0: Savon aamu.
1: Oikein hyvää huomenta täältä Savon aallolta. Täällä kanssasi Terhi Ollander aina tuonne kello 11 saakka ja näinhän sitä 6 tätä aamua starttaillaan. Toivottavasti sinulla aamu on lähtenyt oikein hyvin käyntiin ja jos vaikka siellä sattumalta palailet öit yötöistä, niin oikein hyvää yötä. Mutta täällä aamun parissa jatketaan ja musiikin puolesta aloitellaan sitä Cameron Whitcombin kappaleella You and Me. Oikein hyvää aamua just sulle.
2: Hyvää huomenta Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Aika sukeltaa uutisten maailmaan, kun kello on 6:03. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista pohtiva parlamentaarinen työryhmä on ison valinnan edessä. Sen on päätettävä, kumpaan suuntaan sotea viedään, kohti entistä vahvempaa valtionohjausta vai kohti vahvempaa alueellista itsehallintoa. Suuntaviivoista pitäisi päättää tällä vaalikaudella, eli ennen ensi kevään eduskuntavaaleja. Näin näkee Pohjois-Savon hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen. Hän on parlamentaarisen työryhmän pysyvä asiantuntijajäsen ja edustaa työryhmässä hyvinvointialueiden virkajohtoa. Työryhmä asetettiin huhtikuun alussa ja sen tehtävänä on valmistella seuraavaa uudistusta Suomen sote-malliin. Keskeinen osa työtä on valuvikaisen rahoitusmallin uudistaminen. Pöydällä on myös poliittisesti kuuma peruna. Nimittäin verotusoikeuden antaminen hyvinvointialueelle, eli niin sanottu maakuntavero. Se olisi radikaali suunnanmuutos nykyiseen valtiovetoiseen malliin nähden, ja Korhonen vahvistaa, että verotusoikeus on ollut esillä työryhmässä. No millaisia ajatuksia se sitten herättää, niin hyvinvointialueiden verotusoikeus tulisi selvittää, näin siis sanoo Pohjois-Savon sote-pomo. Mutta poliitikot kuitenkin ovat valitettavan varovaisia vielä asiaa kommentoimaan ja esimerkiksi kansanedustajat Markku Siponen ja Minna Reijonen täältä Pohjois-Savosta eivät innostu verotusoikeuden antamisesta hyvinvointialueille. Kesälomalaisten viikko alkaa vaihtelevassa säässä, näin siis ennustaa Foreca. Sadetta ja ukkoskuureja saadaan monin paikoin ja alkuviikolla sateet painottuvat maan pohjoisosiin. Tiistaina kuureja voi tulla idässäkin. Keskiviikosta alkaen kuurot yleistyvät myös maan etelä- ja keskiosissa ja torstaina myös läntisessä Suomessa voi sataa. Lämpötilat jäävät alkuviikolla monin paikoin 20 asteen alapuolelle. Loppuviikolla sää voi Forecan ennusteen mukaan lämmetä jälleen ja lämpötilat saattavat nousta viikonloppuna maan etelä- ja keskiosissa jopa hellelukemiin ja toivottavasti myös täällä meillä Savossa. Sitten vielä uutisia maailmalta. Nimittäin Yhdysvaltain valtuuskunta olettaa, että Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut jatkuvat hyvinkin pitkään tuolla Sveitsin Birkenstockissa ja ovat jatkuneet siis tuossa yön läpi ainakin. Asiasta kertoo neuvotteluihin itsekin osallistuva yhdysvaltalaisdiplomaatti, jonka mukaan Iranin edustajat ovat vielä neuvottelupaikalla Sveitsissä. Diplomaatin mukaan keskusteluissa on muun muassa haettu selvyyttä Iranin viesteihin Hormuzin salmesta sekä kehitetty konfliktin ratkaisumekanismeja, joilla voitaisiin varmistaa se, että salmi pysyy täysin avoimena laivaliikenteelle. Neuvottelujen sujumisesta on liikkunut ristiriitaisia tietoja ja maiden oli alkujaan tarkoitus aloittaa neuvottelunsa perjantaina, mutta niitä lykättiin ja lopulta neuvottelut alkoivat sunnuntaina sekavissa merkeissä. Neuvotteluiden alettua Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitti sosiaalisessa mediassa uhkauksen Iranille. Trumpin mukaan Yhdysvallat iskee Iraniin, jos Iran ei saa tukemiaan tahoja kuriin Libanonissa. Trump viittasi ilmeisesti tässä äärijärjestö Hizbollahin, jota Iran tukee. Siitä ei ollut viitteitä, että neuvotteluissa käsiteltäisiin Iranin aseellisille ryhmille Lähi-idän alueella tarjoamaa tukea, joka on pitkään närkästyttänyt Yhdysvaltoja ja sen läheistä liittolaista Israelia. Irnalaisuutistoimisto Irnan mukaan Iranin valtuuskunta poistui neuvotteluista uhkauksen seuraana. Toimisto AFP:n sunnuntaina haastattelema lähde kuitenkin sanoi Iranin jatkavan yhä neuvotteluja, mutta tästä uutisesta varmasti kuulemme lisää päivän aikana ja aamunkin aikana. Nyt mennään kuuntelemaan Nopsajalkaa, Lupaan olla ja Irinan Tuhat turhaa tarinaa. Ja tuossa edellä kuultiin uutiskoostetta Savon Sanomista.

0: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
1: Ja sään puolesta sellaista tähän aamuun, että Ilmatieteen laitos ennustaa, että täällä Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on tänään 17 tuonne 20.

0: 10 yhteen asteeseen, lisäksi kohtalaista länsituulta. No miltä sitten tuolla liikenteessä näyttää, niin kelin puolesta sehän on oikein erinomainen. Toki tietöitä on Pohjois-Savossa ympäri ämpäri käynnissä. Esimerkiksi tiellä 5 välillä Kuopio-Iisalmi. Siellä tehdään jyrsintä- ja stabilointityötä ja yksi ajokaista on suljettu. Tiellä 5 välillä Kuopio-Iisalmi, tarkempi paikka paikasta Puijon liittymä 3,8 kilometriä ja vaikutusalue on 6 kilometriä suuntaan Toivalan liittymä. Sellaisia liikenteestä ja säästä tässä aamussa. Nyt mennään kuuntelemaan Eagle Eye Cherryä. Are you still having fun?
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Täällä studiossa ainakin kello on kääntymässä juuri 20 yli kuuteen ja todennäköisesti myös siellä, missä minua kuuntelet. Toivottavasti aamusista arttailee oikein mukavasti ja tässähän sitä mennään aina tuonne kello 11 saakka. Mielenkiintoisia uutisia on täynnä, Savon Sanomat taas esimerkiksi. Pääkirjoitusta on tehty tuolta Palokista. Tuolla Palokissa oleva siis voimalaitos ja pato on hyvinkin tärkeässä asemassa ja valtioneuvoston kansliasta kerrottiin tiistai-iltana Ylelle, että valtioneuvosto on tehnyt virallisen tarjouksen tästä koko puljusta 40 miljoonalla eurolla ja summa on vähimmäishinta, joka saattaa kasvaa, jos mahdollisen selvitysaiheen aikana tuo voimalan arvo osoittautuu sitten tarjottua rahamäärää suuremmaksi. Energiayhtiö Pohjois-Karjalan sähkö ilmoitti saman tien, että se ei tarjousta hyväksy, koska tarjous on alle puolet siitä arvosta, jonka Pohjois-Karjalan sähkö on voimalaitoksella laskenut tulon muodostuskyvyn perusteella. Ja kaiken lisäksi yhtiön mukaan neuvottelujen jatkamiselle ei ole edellytyksiä. PKS:n omistajakunnassa on sekä padon ja voimalaitoksen myynnin kannattajia että vastustajia ja hinnankin kerrotaan miellyttäneen osaa omistajista. Mutta tästä aiheesta siis lisää tuossa Savon Sanomien pääkirjoituksessa hyvinkin tuoreelta. Se on juuri tuossa reilu tunti sitten julkaistu. Mutta aamussa me mennään kohti tehosekoitinta. Come on baby yeah!
0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
0: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Maku matka alkaa Kuopiosta.

0: Savon aamu.
1: Vauhtia tähän aamuun toi tehosekoitin kappaleella Come on baby. Ikävimpiin uutisiin nimittäin juhannus on vaatinut ikävästi henkilövahinkoja. Tahkolla veden alle vajonneen miehen etsinnät ovat olleet tuloksettomia. Poliisi siis jatkaa tahkolla juhannuspäivänä veden alle vajonneen nuoren miehen etsintöjä. Myös on jatkanut siis tuossa sunnuntaina. 8:30 aikaan eilen illalla Itä-Suomen poliisista kerrottiin, ettei uutta tiedotettavaa ole. Nuori mies vajosi veden alle ollessaan uimassa lauantaina 4:00 aikaan Tahkolahdella. Miestä etsittiin jo lauantaina 4 tunnin ajan sukeltaen sekä käyttäen kaikuluontaita ja droonia. Etsintöjä tehtiin 15 metrin syvyydessä. Ilta-Sanomien mukaan sunnuntaina vesietsintöihin saadaan mukaan myös koulutettuja koirapartioita, mutta tästä vahvuutta ei ole saatu. Kuitenkin ylikonstaapeli Petri Hämäläinen Itä-Suomen poliisista kertoi sunnuntaina iltapäivällä, että koira on tulossa auttamaan etsinnöissä ja koira pystyy sitten veneestä käsin haistamaan elossa olevan tai menehtyneen ihmisen, joka on pinnan alla. Itä-Suomen poliisi piti eilen siis todennäköisenä, että pinnan alle vajonnut mies on yhä vedessä. Poliisilla ei siis ole viitteitä siitä, että mies olisi päässyt rantaan tai ettei vedessä olisi alun perikään ollut ketään. Savon Sanomat uutisoi lauantaina, että miehen etsinnät oli saatu aloitettua hyvin pian miehen vajottua veden alle. Hätäkeskukseen soittanut henkilö oli nähnyt 2 henkilöä uimassa noin 200 metrin päässä rannasta. Kun toinen oli vajonnut veden alle, oli toinen lähtenyt hakemaan apua rannasta. Tahkollahan oli siis viikonloppuna ja tapahtumahetkellä käynnissä juhannusfestarit.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Savon aamussa ollaan saavutettu meidän aikamme aamun avauksen. Nimittäin kello on 6.32 piakkoin. Aamussa kuullaan tänään Almaa. Kappale on julkaistu tuossa 23. helmikuuta 2017 ja kappale kantaa nimeä Chasing Highs. Ja hyvin suosittuhan biisi oli ja pitkään oli tuolla sijoituksella numero 10 Suomen listoilla. Ja suosittuhan se Alma artistina on ollut ja musiikin tekijänä edelleenkin ympäri maailmaa. Ja itse asiassa semmoinen nippelitieto vielä, että kesällä 2022 kappale oli saavuttanut jo 57 miljoonan katselun rajan tuolla YouTuben puolella. En tiedä, varmasti puolet on tullut jo lisää tai hyvinkin paljon ainakin. Etsin kyllä Almalta ensin sellaista Bonfire-kappaletta, eli oikeastaan kokko voisi suomentaa, niin en löytänyt, mutta otetaan sitten tämä Chasing Highs. Se olkoon sitten tällainen juhannuksen jatkumiskesän tunnelma herättämiskappale. Almaa siis ja Chasing Highs ja siihen perään Kim Wilde, Kids in America.

Kim Wilde ja Kids in America soi Savon aamussa, kun kello on 6.39. Iisalmen Sanomat ja muutkin paikallislehdethän tässä ovat viime päivinä uutisoineet, että Ylä-Savossa kuvataan parhaillaan uutta komediasarjaa. Tässä Ylä-Savon kerma-nimisessä sarjassa nuori tilallinen päätyy sitten perustamaan spermapankin ja sarja on kuulemma suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille. Sarjaa kuvataan pääasiassa Kiuruvedellä ja Viermällä ja ohjaaja Jukka Widgren onkin itse kotoisin myös Viermältä. Sarja on tällainen moderni maalaiskomedia, jossa kerrotaan maaseudun haasteista, kuten työpaikkojen riittävyydestä, elinkeinojen kannattavuudesta sekä poismuutosta. Sarjan keskiössä ovat nuoret ihmiset ja heidän elämänsä. Ja tätä tähtikaartia tässä ohjelmassa tai TV-sarjassa sitten tähdittävät esimerkiksi Ismo Apel, Lauri Kvik ja myös Jussi Vatanen. Joten hyvinkin savolaista väriä sinne mukaan on saatu. Ja mielenkiinnolla odotan sitä loppuakin näyttelijäkaartia. En itse asiassa vielä päässyt tarkistamaan, että olisiko tästä ohjelmasta tarkemmin tieto, että ketä ovat muut näyttelijät, mutta mielenkiinnolla jäädään odottamaan. Mutta tästä uudesta sarjasta juttua esimerkiksi tuolla osoitteessa iisalmensanomat.fi. Nyt mennään kuuntelemaan Matti Johannes Koivua. Lupaa, et lähde koskaan.

0: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
1: Tiistaina 23.6. kello 18.00 Väre-Areenalla Veikkausliigaa. KuPS, Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.
2: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään kuulkaatten vietetään kansainvälistä sademetsäpäivää eli World Rainforest Daytä. Ja sehän on World Rainforest Day-organisaation aloittama päivä, jolla juhlistetaan sademetsien merkitystä maapallon ilmastolle ja monimuotoisuudelle. Mutta oletko sinä koskaan käynyt sademetsässä? Tai haluaisitko vielä joskus päästä? Oman vastauksesi voit lähettää tänne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 040 832 8001, ja tulevana perjantaina palkintona sitten kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 2 kappaletta kahden henkilön lippupaketteja tuonne Sirkus Finlandiaan Iisalmen esityksiin, ja nämä esitykset ovat 23.6. ja 26.6. Eli jos tuolloin olet Iisalmessa ja Sirkukseen haluaisit, niin ehdottomasti silloin varsinkin kannattaa päivän kysymykseen vastailla.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan kello 6.54 ja edellä soi Alanis Morissetten Thank You. Nyt lähdetään kuulkaatten kohti kello 7 uutisia, mutta sitä ennen kuunnellaan vähän Elastista ja Johanna Kurkelaa. Hetken tässä kaikissa on järkeä. Jos siellä hieman unihiekkaa silmissä on, niin ei muuta kuin happihyppelylle, sillä hieman kirpsakka oli, jos voisi sanoa tuo aamu vielä ainakin pyöräillen, niin siinä kyllä hyvin herää. Mutta oikein hyvää huomenta juuri sulle.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

Yli vartti siit, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yks haave haudattiin. Kallis vuosi haaskattiin.

0: hopsuksen lystikkään, joo!
1: Tänä kesänala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa! Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Päihtyneet juhannuksen juhlijat työllistivät poliisia Pohjois-Savossa viikonloppuna. Kuopion putkasta heräsi juhannuspäivän aamuna 15 päihtymyksen takia kiinni otettua henkilöä. Juhannuspäivän jäljiltä putkaan päätyi 10 henkilöä. Juhannuksen aikana poliisin tutkittavaksi tuli useita pahoinpitelyitä ja liikenteessä jäi kiinni noin tusina rattijuoppoa. Komissaario Teemu Moilanen Itä-Suomen poliisista luonehti juhannusaattoa huomattavasti tavanomaista viikonloppua vilkkaammaksi. Poliisin tehtävät painottuivat erityisesti Tahkolle. Nuori aikuinen mies vajosi lauantaina veden alle Tahkolahdella Kuopion Nilsiässä. Miestä etsittiin 4 tuntia heti tapahtuneen jälkeen, mutta etsinnät jouduttiin lopettamaan illalla tuloksettomina. Poliisi jatkoi etsintöjä sunnuntaina koirapartion avulla. 8:30 aikaan illalla Itä-Suomen poliisista kerrottiin, ettei uutta tiedotettavaa ole. Pelastuslaitos sai hälytyksen ihmisen pelastamisesta vedestä lauantai-iltapäivänä noin 4:00 aikaan. Hälytyksen tehneen henkilön mukaan 2 ihmistä oli uinut kaukana järvellä noin 200 metrin päässä rannasta. Toinen uimareista oli vajonnut pinnan alle ja toinen lähti uimaan kohti rantaa hakemaan apua. Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Iisalmen kaupunginvaltuuston päätöksen Vuorimäen tuulivoima-alueen osayleiskaavasta, kertoo Yle. Hallinto-oikeuden mukaan päätöksenteossa oli tapahtunut menettelyvirhe, sillä kaupunginhallituksen jäsenenä tuolloin toiminut Jukka Ryhänen oli esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn. Ryhänen kuului samaan aikaan Savon Energia Holding Oy:n hallintoneuvostoon. Iisalmen kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen kertoi Ylelle, että Vuorimäki on ollut käytännössä ainoa tuulivoimarakentamiseen soveltuva alue Iisalmessa. Jos kaava ei toteudu, tuulivoimaa ei rakenneta Iisalmeen ainakaan tässä mittakaavassa. Olvi on saanut päätökseen viime vuonna sovitun yritysoston, jossa sen virolainen tytäryhtiö Ale Kok hankkii koko Värska-originaalin osakekannan. Värska-originaal on luonnonmineraaliveden tuottaja Kaakkois-Virossa. Kilpailuviranomainen ilmoitti huhtikuun puolivälissä hyväksyneensä yrityskaupan. Toteuttaminen kuitenkin keskeytyi 3. osapuolen hakeman väliaikaisen oikeussuojan vuoksi. Tallinnan hallintotuomioistuimen mukaan väliaikaista oikeussuojaa ei ollut enää perusteita jatkaa, mikä mahdollisti yrityskaupan saattamisen loppuun. Värska-originaalilla on noin 70 työntekijää ja sen tuotantomäärä oli viime vuonna 44 miljoonaa litraa.
5: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Edellä Vuokko Nissinen toimitti meille kello 7 Savon Sanomien uutiset. Ja Ilmatieteen laitos ennustaa Pohjois-Savon seuraavanlaista säätä iltaan asti. Sää on melko selkeää ja poutaista. Päivän ylin lämpötila tänään maanantaina 17 asteesta tuonne 21 asteeseen. Lisäksi kohtalaista länsituulta.
5: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Oikein hyvää huomenta täältä Savon superpaikallisesta aamusta. Kello on 7.07 ja tätä 7 tuntia me aloiteltiin tuossa juuri Halo Helsingillä Lady Domina-kappaleella. Ja taitaapa se Halo Helsinkikin tuossa viikonloppuna esiintyä tai tulevan viikon aikana tuolla viinijuhlilla. Jos en jopa aivan väärässä ole, niin oliko se nyt jo tulevana lauantaina? Se on taas Kuopiossa menoja ja meininkiä tulevana viikonloppuna ja ensi viikollakin viinijuhlien merkeissä. Ja kyllähän sitä menoja ja meininkiä muutenkin Pohjois-Savossa riittää. Mutta ajattelin, että voitaisiin tuossa hieman myöhemmin aamun aikana sitten taas katsastaa, että millaisia menoja sitä oikein on täällä Pohjois-Savon alueella ja Ylä-Savossa nyt tulevan viikon aikana. Ja hieman antaa teille sellaisia menovinkkejä. Mutta sitä siis myöhemmin, ehkä silloin joskus kello 10 jälkeen. 7:30 saadaan Anssi Saaralainen tänne minun kanssani studioon ja otetaan taas joku päivän polttavan puheenaihe käsittelyyn, mutta siitä sitten myöhemmin. Mennään nyt kuuntelemaan John Holtia Help Me Make It Through the Night ja Snow Patrolin Chasing Cars.
0: Savon aamu.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Aamun parissahan täällä ollaan kello 7.16 ja aina 11 saakka. Terhi, siis sinun kanssasi tässä aamussa. Savolaiskuntien asettamat lukuvuosimaksut vaihtelevat 10 000 molemmin puolin, kun kyse on siis lukiokoulutuksesta. Kaikki eivät ole kuitenkaan määritelleet maksuja lainkaan. Esimerkiksi Rautalammille on saapunut 4 nuorta, jotka ovat tulleet paikkakunnalle Vietnamista ja Indonesiasta. Ja aloittavat sitten varsinaiset lukio-opintonsa syksyllä, mutta onneksi vielä välttyvät

ensimmäinen elokuuta voimaan astuvalta lukuvuosimaksulta. Tästä aiheesta lisää jutustellaan Anssi Saaralaisen kanssa tuossa puoli kasin aikaan, eli reilun 10 minuutin kuluttua. Mutta nyt mennään kuuntelemaan kuitenkin Anssi Kelaa Puistossa.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Mennään tuossa kohti Savon Sanomia. Nimittäin Tuusniemen kunnanjohtaja Timo Kiviluoma ei ole nimi, joka usein nousee otsikoihin. Pitkä ura on valtionhallinnossa ja kuntajohtamisessa on kuitenkin vienyt monenlaisiin tehtäviin Timoa ja muovannut johtajaksi, joka kuvailee itseään analyyttiseksi, tasaiseksi ja huumorintajuiseksi. Kiviluoma on työskennellyt 18 vuotta valtiolla muun muassa verohallinnon ja yritysrahoituksen parissa. Kunnallinen ura Kiviluomalla alkoi hänen aloittaessaan Maaningan kunnassa talous- ja elinkeinojohtajana ja myöhemmin hänestä tuli kunnanjohtaja samaisessa kunnassa ja nykyinen pesti Tuusniemen kunnanjohtajana alkoi jo vuonna 2017. Vaikuttaminen monella eri tasolla ja erilaisissa organisaatioissa on siis tuttuakin tutumpaa Kiviluomalle ja Kiviluomasta upea 60-vuotis synttärijuttu tuolla osoitteessa savonsanomat.fi. Siellä on vanhoja kuvia ja sellaista historian havinaakin luvassa, joten kannattaa mennä sinne se juttu lukaisemaan. Nyt mennään kuuntelemaan meillä tässä aamussa Sugar Babesia ja Jungle.
3: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
5: Tiistaina 23.6. kello 18.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.
6: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
7: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
8: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
9: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.

0: Savon aamu.
1: Savon superpaikallisessa aamussa me mennään ja kello on 7.27. Orpon hallituksen päätöksen mukaan kolmansista maista eli EU- ja etäalueiden ulkopuolisista maista saapuvilta on jatkossa perittävä lukuvuosimaksu lukio-opinnoista. Lukuvuosimaksun suuruus tulee olla vähintään lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta ja vuonna 2026 lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta oli noin 8953 euroa. Eli lähestulkoon voisi jopa jo pyöristää 10 000:iin ja monet Savon Sanomien levikkialueen kunnat ovat myös määritelleet kevään aikana lukuvuosimaksuja tulevalle lukuvuodelle. Mutta tästä teemasta lisää siis hetkisen kuluttua, kunhan ensin kuullaan vähän Phil Collinsia, You Can't Hurry Love.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Päivän polttavan puheenaiheen parissa ollaan ja tänään se liittyy kolmansiin. Kolmansista maista tulevien lukilaisten opintoihin maksulliseksi. Ja otetaan tästä aiheesta aivan hetkisen kuluttua, kunhan kuullaan yksi biisi.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Päivän polttava puheenaihe, se otetaan käsittelyyn nyt ja hyvää huomenta, Anssi.
2: Morjesta, Terri.
1: No, mistäs tänään jutellaan?
2: Puhutaanko lukijoiden lukukausimaksuista ja nimenomaan näille niin sanotusti kolmannisista maista tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista, jotka nyt sitten tulevat voimaan näin Petteri Orpon hallitus päätti ja sen mukaan kolmansista maista eli EU- ja etäalueiden ulkopuolisista maista saapuvilta on jatkossa perittävä lukuvuosimaksu lukion opinnoista ja tämä tietysti koskee myöskin kaikkia pohjoissavolaisia lukijoita myöskin.
1: No näinhän se on ja monet Savon Sanomien leviikkialueen kunnat ovat määritelleet kevään aikana lukukausimaksuja tulevalle vuodelle, mutta oliko näin, että vielä ainakaan Rautalammilla ei kyseistä maksua tulevana syksynä ole?
2: Siis tämä on niin, että tässä kun on Savon Sanomat jututellut tuonne Rautalammin lukion tulleita Annabelle Lovita-Rosanoa, Tauni Trania, Suhazanin Agila Zaduahia ja Lekuakhan Nguayana, niin he ovat tulleet jo nyt keväällä tänne Suomeen ja Rautalammille ja tehneet tämmöisiä niin sanottuja valmistavia opintoja tuolla Rautalammin lukiossa. Eli he ikään kuin ovat aloittaneet lukion jo käymään ennen kuin tämä lukukausimaksulaki tai tämmöinen astuu voimaan, niin he säästyvät tältä. Mutta siis syksyllä tulee tosiaan nämä lukukausimaksut, jotka aloittavat sitten syksyllä nämä opinnot, mutta nämä edellä mainitut henkilöt ovat tulleet maahan tosiaan jo keväällä ja aloitelleet tämmöiset valmistavat lukio-opinnot, niin heiltä ei peritä vielä sitten tätä lukukausimaksua, joka sitten astuu 1. elokuuta voimaan.
1: Ja aika suuresta summastakin kyse.
2: Minä yllätyin, kyllä. 10 000 euron molemmin puolin on tämä lukukausimaksu. Ja tosiaan monissa paikassa on jo sitten tämä linjaus tehty ja Rautalammilla lukuvuosimaksut eroavat sen mukaan, opiskeleeko opiskelija ratsastus- vai yleislinjalla. Yleislinjalla lukukausimaksu on 10 tonnin ja ratsastuslinjalla 13 000 euroa. Lisäksi mukana on erillinen 1000 euron maksu, joka kattaa koululounat ja oppimateriaalit ja asuminen ei kuulu tähän lukuvuosimaksuun. Mutta sitten jos mennään puolestaan Rautavaaralle, siellä on sitten se edullisin hinta ja hintana on keskimääräinen yksikköhinta hieman alle 9000 euroa, johon sitten puolestaan Rautavaaralla sisältyy myöskin oppimateriaalit, asuminen ja koululounaat.
1: Kuulostaa kyllä hurjalta tuo 13 000, että kyllä olisi ehkä lukio itsellä jäänyt käymättä.
2: Veikkaan, että myöskin itselläni olisi käynyt näin, ja jos miettii, että sitten tosiaan siihen vielä tulee päälle vuokra, ja sitten se tonnin tämmöinen niin kuin kouluruokailulounasmaksu, eli yli 14 tonnia pitkän matkaa sitten lukuvuodessa menee sitten rahaa, niin onhan se iso summa.
1: Iso summa se on kyllä. Minä olen melkein tässä hiljentynyt ja järkyttynyt mykistyin näistä summista.
2: Joo, kyllä. Ja tämä tietysti on myöskin sitten vaikuttanut näihin yrityksiin, jotka sitten ikään kuin välittävät tai tuovat opiskelijoita kolmansista maista. Esimerkiksi Peter Westerbakan Finest Future meni konkurssin tuossa keväällä. Siitä uutisoi Yle jo maaliskuussa, mutta lukijoiden yhteistyö tämän Finest Future eli FFN kanssa jatkuu edelleen konkurssiuhasta huolimatta. Ja esimerkiksi Rautalammille saapuneet Savon Sanomien haastattelut nuoret ovat kaikki tulleet tuon FFN kautta.
1: Mutta kaikki kunnat eivät ole kuitenkaan sitten määrittäneet näitä lukuvuosimaksuja,
2: joo,
1: eikö niin?
2: Näin, kyllä. Savon Sanomat kertoo, että kaikki kunnat ei vielä Pohjois-Savossa, jossa lukioita on, niin ei ole määritellyt näitä hintoja, mutta yleisesti epäilen, että se on tuon niin sanotun yksikkömaksun molemmin puolin, ja se yksikkömaksu tietysti myöskin riippuu vähän lukiokohtaisesti, ja tänä vuonna lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta on 8953 euroa ja 47 senttiä. Eli ilmeisesti niin kuin se lukuvuosi per oppilas ikään kuin kunnalle käsittääkseni maksaa keskimäärin tuon summan, niin sitä kauttahan se sitten muodostuu myöskin, että mitä kunnat ottavat sitten näiltä EU- ja etäalueiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta.
1: Nyt jäädään sitten mielenkiinnolla odottamaan, että koskeeko tämä jossain vaiheessa sitten kaikkia lukiolaisia vaikka.
2: Niin, sekin tietysti uhkana on, mutta toivotaan, että ei näin. Meillä kuitenkin ilmainen koulutus on tähän asti ollut hyvin pitkälti ja edellinen, tai eikö se Sanna Marinin hallitus ollut, mikä sitten jatkoi tätä oppivelvollisuutta siihen 18 ikävuoteen ja silloin muuttuu myöskin ammatillinen koulutus ja lukiot tai tätä toinen aste ikään kuin ilmaiseksi.
1: Kyllä, ja toivotaan, ettei tähän nyt sitten muutosta keksitä. Mm. Mielenkiinnolla jäämme odottamaan. Ja lisää tosiaan tästä uutisesta tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.
0: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Täällä Savon superpaikallisessa aamussa kello kääntyy juuri varttia vaille 8 ja edellä soi Jore Marjarannan Miten pelko lähtee. Urheilu-uutisiin nimittäin Savon pikajuoksijan lupaus loukkaantui tuossa juhannuksena. Lapinlahden vetoa edustava 17-vuotias kuopiolainen pikajuoksija Tuuli Kämäräinen loukkasi takareittään lauantaina yleisurheilun kuortaneen juhannuskisojen 100 metrin alkuerissä. Kämäräinen tuli maaliin kaukana muiden takana ja kertoo menevänsä maanantaina lääkäriin näyttämään vammansa. Kuulemma takareidessa on venähdys tai revähdys ja se tuntui jo alkukiihdytyksessä. Hän kommentoi: ennen tutkimuksia on vaikea ennakoida kuitenkaan hänen tauon pituutta, sillä ennen hänellä ei ole ollut tällaista vammaa. Kämäräisen ennätys 100 metrillä on viime heinäkuussa Turussa nuorten SM-kilpailussa juostu 12 sekuntia. Tällä kaudella kuopiolaisen paras noteraus on 12,10, jonka hän on juossut kahteen otteeseen. Kämäräinen sai viime kaudella alle 16-vuotiaiden SM-hopeaa sekä 100 metrillä että 200 metrillä. Tänä talvena hän voitti alle 17-vuotiaiden hallimestaruuden 60 metrillä, mutta nyt toivotaan, että Tuulilla ei kumminkaan sen suurempi jalkavamma olisi. Savon aamussa seuraavaksi Charlie Puth ja Beat Yourself Up.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
7: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
6: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään minä haluan tietää, että oletko koskaan käynyt sademetsässä tai haluaisitko vielä joskus päästä sademetsään? Oman vastauksesi voit lähettää tänne Savon aaltojen WhatsAppiin. Numerohan on 0408328001. Ja itse asiassa jo tänään arvotaan 2 kappaletta 2 henkilön lippupaketteja Sirkus Finlandia Iisalmen esityksiin. Ja esitykset ovat huomenna 23.6. ja 26.6. Eli jos tälle viikolle tällaista puuhaa kaipailisit, niin kannattaa ehdottomasti kisaan osallistua. Vielä ehtii mukaan oikein hyvinkin tässä aamun aikana.

0: Savon aamu.
1: Kello se vaan kirittää mennä ja kello on jo siis 7:55. Tuossa edellä soi Casey Abramsin ja Hayley Reinhardtin versio aika klassikko biisistä Hit the Road Jack. Vielä ennen kello 8 uutisia ehditään mennä kuuntelemaan vähän Villikallea ja Sannia. Ja lähtisitkö? Oikein kesäinen biisi tässäkin kyseessä. Sen jälkeen sitten tuossa heti kello 8 tietenkin Vuokko Nissinen ja Savon Sanomien tuoreimmat uutiset.

0: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
1: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muumaa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.

0: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Päihtyneet juhannuksen juhliat työllistivät poliisia Pohjois-Savossa viikonloppuna. Kuopion putkasta heräsi juhannuspäivän aamuna 15 päihtymyksen takia kiinni otettua henkilöä. Juhannuspäivän jäljiltä putkaan päätyi 10 henkilöä. Juhannuksen aikana poliisin tutkittavaksi tuli useita pahoinpitelyitä ja liikenteessä jäi kiinni noin tusina rattijuoppoa. Komissaario Teemu Moilanen Itä-Suomen poliisista luonehti juhannusaattoa huomattavasti tavanomaista viikonloppua vilkkaammaksi. Poliisin tehtävät painottuivat erityisesti Tahkolle. Nuori aikuinen mies vajosi lauantaina veden alle Tahkolahdella Kuopion Nilsiässä. Miestä etsittiin 4 tuntia heti tapahtuneen jälkeen, mutta etsinnät jouduttiin lopettamaan illalla tuloksettomina. Poliisi jatkoi etsintöjä sunnuntaina koirapartion avulla. 8:30 aikaan illalla Itä-Suomen poliisista kerrottiin, ettei uutta tiedotettavaa ole. Pelastuslaitos sai hälytyksen ihmisen pelastamisesta vedestä lauantai-iltapäivänä noin 4:00 aikaan. Hälytyksen tehneen henkilön mukaan 2 ihmistä oli uinut kaukana järvellä noin 200 metrin päässä rannasta. Toinen uimareista oli vajonnut pinnan alle ja toinen lähti uimaan kohti rantaa hakemaan apua. Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Iisalmen kaupunginvaltuuston päätöksen Vuorimäen tuulivoima-alueen osayleiskaavasta, kertoo Yle. Hallinto-oikeuden mukaan päätöksenteossa oli tapahtunut menettelyvirhe, sillä kaupunginhallituksen jäsenenä tuolloin toiminut Jukka Ryhänen oli esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn. Ryhänen kuului samaan aikaan Savon Energia Holding Oy:n hallintoneuvostoon. Iisalmen kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen kertoi Ylelle, että Vuorimäki on ollut käytännössä ainoa tuulivoimarakentamiseen soveltuva alue Iisalmessa. Jos kaava ei toteudu, tuulivoimaa ei rakenneta Iisalmeen ainakaan tässä mittakaavassa. Olvi on saanut päätökseen viime vuonna sovitun yritysoston, jossa sen virolainen tytäryhtiö Ale Kok hankkii koko Värska Originaalin osakekannan. Värska Originaal on luonnonmineraaliveden tuottaja Kaakkois-Virossa. Kilpailuviranomainen ilmoitti huhtikuun puolivälissä hyväksyneensä yrityskaupan. Toteuttaminen kuitenkin keskeytyi 3. osapuolen hakeman väliaikaisen oikeussuojan vuoksi. Tallinnan hallintotuomioistuimen mukaan väliaikaista oikeussuojaa ei ollut enää perusteita jatkaa, mikä mahdollisti yrityskaupan saattamisen loppuun. Värska Originaalilla on noin 70 työntekijää ja sen tuotantomäärä oli viime vuonna 44 miljoonaa litraa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Edellä Vuokko Nissinen toimitti meille 8:00 uutiset. Kiitos Vuokko ja sitten sääennusteisiin. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila on tänään maanantaina 17 asteesta tuonne 20 asteeseen, lisäksi kohtalaista länsituulta. Tämän 8:00 tuntiin me aloitellaan Aki Tykin kappaleella Jopo vastaan mopo.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan ja kello 7:07. Varpaisjärvellä kuullaan tänä kesänä Savoa parhaimmillaan, kun perinteiset Savon murremestaruuskisat järjestetään perjantaina 3. heinäkuuta osana Savon mania, savonlaisuuden identiteettiviikkoa. Tämä tapahtuma tuo kilpailun ensimmäistä kertaa osaksi laajempaa kulttuuriviikkoa. Näin siis kerrotaan heidän tapahtumaviikon tiedotteessa. Vuodesta 2002 järjestetty murremestaruus on aiemmin järjestetty pääasiassa Kuopiossa Savon kielen seuran vuosikokouksen yhteydessä. Nyt kilpailu sitten siirtyy keskelle Varpaisjärven kylää ja osaksi viikon mittaista ohjelmakokonaisuutta. Tämä koko ohjelmakokonaisuus juhlistaa savolaista kulttuuria, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Tämän kilpailun tavoitteena on tietenkin vaalia savolaista puhekulttuuria ja kannustaa kaikenikäisiä käyttämään murretta arjessa. Savolainen puhetapa, huumori ja tarinankerronta ovat ainutlaatuinen osa suomalaista kulttuuriperintöä. Haluamme tuoda murteen keskelle kylää ja ihmisten arkea sekä kannustaa myös uusia sukupolvia mukaan tapahtumaan, kertovat tapahtuman järjestäjät Marianne Kiskola, Riitta Hynynen ja Petra Lisitsin Mantere tässä tiedotteessa. Ja ensimmäistä kertaa kilpailun yksilösarjan rinnalle tulee myös tällainen kilpajoukkuesarja tai joukkuesarja ja yksilösarjaan mahtuu enintään 8 kilpailijaa, jotka voivat sitten esittää tarinoita, pakinoita tai muistelmia savoksi. Joukkuesarjassa puolestaan 2-3 hengen ryhmät ottavat sitten mittaa toisistaan savolaisella sanailulla, huumorilla ja yhdessä esiintymisellä. Erityisesti kisan kulma toivotaan nuoria osallistujia ja kaikki alle 20-vuotiaat palkitaan. Järjestäjien mukaan murteen käyttö ei ole ikäkysymys. Tästä kilpailusta ja muutenkin tuosta tapahtumasta Varpaisjärvellä lisää tuolla osoitteessa iisalmensanomat.fi.
2: Savon aamu.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Savon superpaikallisessa aamussa edellä soi Fauzian Porcelain ja Olavi Uusiviran Ehkä sun on pakko mennä. Mutta nyt sinulla olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitä tuossa tunnin loppupuolella kuullaan. Nimittäin toivebiisiä voi esittää. Olisi sitten jotain raskaampaa tai hellempää näin juhannuksen jälkeen omille korvillesi, niin laita ihmeessä ehdotusta tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin numeroon 0408328001. Eli toivebiisiä vaan sinne suuntaan tulemaan ja minä yhden onnekkaan kappaleen sieltä valitsen ja soitan sen tuossa noin varttia vaille 10 vaille 9. Mutta nyt me mennään kuuntelemaan Bastille ja kappalehan on Good Grief.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Ja mukavastihan se meidän aamumme täällä Savon aalloilla on käynnistynyt. Kello on 8.22 ja 11 saakka minä, Terhi Ålander, sinun kanssasi täällä. Tänään päivän kysymyksessä olen tosiaan tiedustellut, että oletko sattunut joskus sademetsässä käymään, tai vieläkö sellaisista haaveilet? Tuossa Tarja laittoi aiemmin viestiä, että hän on käynyt sademetsässä Malesiassa Langkawilla, ja upea kokemus on ollut kaikki ne tuoksut, äänet, kasvit ja eläimet, ja voisi kuulma Tarja lähteä milloin vain uudestaan. Kuulosti kyllä äärimmäisen ihanalta ja itse ehkä hieman odottaisin tuollaisia sademetsämaisia lämpötiloja myös tänne Suomeen, mutta kyllä se kesä sieltä kunnolla käyntiin saadaan ja onhan nytkin aurinkoista ja parikymmentä astetta, niin kyllähän se kesä jo monelle on. Minä olen vain niin vilukissa, että hieman enemmän lämmintä saisi olla. Mutta lämmintä odotellessa mennään kuuntelemaan Levy and the Leavingsia, mitä kuuluu Marja-Leena.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
3: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Herää järvimaisemaan. Rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.

0: olen yksinäinen ja onneton.
1: Mitä kuuluu, Marja-Leena? Vieläkö sun ihanteena on Beatles ja George Harrison?
2: Savon aamu.
3: Marja-Leenan kuulumisia siinä kovasti kyseltiin Levi and the Leavingsin tahdein. Kello 8.28 ja seuraavaksi kuullaan sitten juhannusraporttia. Vähän käydään läpi sitä, että miten se oikein juhannuksen vietto poliisin mukaan on sujunut. Tiedotteita siis läpikäydään tuossa hetkisen kuluttua noin puolen aikaan, mutta sitä ennen ehditään kuunnella vielä Isaac Elliottia, 100 enkeliä.

Juhannus piti Itä-Suomen poliisia kiireisenä. Pelkästään juhannusaaton eli juhannusyön yövuoron aikana ylitettiin 300 tehtävän raja, kertoo Itä-Suomen poliisi. Alueella tapahtuneet akuutit rikosasiat ovat työllistäneet poliisipartioiden lisäksi myös rikostutkijoita. Suuressa osassa juhannuksen tehtävissä juhannusyönä oli poliisin mukaan ainakin jossakin määrin ollut mukana alkoholin käyttö. Poliisi puuttui sekä taajamissa että harva-asutusalueella tapahtuneisiin häiriöihin. Juhannuksen aaton ja juhannusyön ajalta kirjattiin noin 20 rikosilmoitusta pahoinpitelystä. Perjantain ja lauantain aikana poliisin valvonnassa ja hälytystehtävien kautta otettiin kiinni 10 rattijuopumuksesta epäiltyä kuljettajaa. Näissä 6 tapauksessa promille-luvut ylittävät törkeän rattijuopumuksen rajan. Juhannuksen juhlinta Itä-Suomessa jatkui rauhallisemmissa merkeissä sitten juhannuspäivänä ja sunnuntain välisenä yönä. No, lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kuitenkin tehtävä määrä ylsi Itä-Suomessa noin 250 hälytystehtävään ja poliisin valvontatehtäviin. Kiireellisimpien hälytystehtävien määrä oli selvästi alhaisempi kuin juhannusaatto yönä eli juhannusyönä. No, vielä juhannuspäivänä ja sunnuntain välisenä yönä poliisitehtävät keskittyivät häiriökäyttäytymiseen, liialliseen alkoholin käyttöön, liikennetehtäviin ja pahoinpitelyihin. Sunnuntai-aamuna Itä-Suomen poliisin mukaan kello 8 aikaan poliisiasemien putkatiloissa oli reilut 20 poliisilain perusteella kiinni otettua henkilöä. Pahoinpitelystä kirjattiin vielä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 8 rikosilmoitusta. No, kovia ylinopeuksiakin juhannuksen aikaan ajettiin, nimittäin sunnuntain puolella noin 2:30 aikaan valtatien 5 varkaudessa poliisi pysäytti ylinopeutta ajaneen auton. Poliisi mittasi auton nopeudeksi 80 alueella noin 166 kilometriä. Auton kuljettaja myös puhalsi lähes 1,9 promillea. Kuljettaja epäillään törkeän rattijuopumuksen lisäksi törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja hänet otettiin kiinni rikosperusteisesti. Myöskin varkauden yöstä kirjattiin 2 rikosilmoitusta liikennejuopumuksista. Itä-Suomen poliisin vene- ja jettipartiot valvoivat lauantai-iltana ja varhain sunnuntai-aamuna vesiliikennettä Itä-Suomen järvillä. Veneilijöiden asiat olivat pääsääntöisesti poliisin mukaan kunnossa, mutta vuoron aikana kirjattiin kuitenkin 2 rikosilmoitusta epäilystä vesiliikennejuopumuksesta. Mutta kiireinen siis juhannus oli Itä-Suomessa poliisinkin osalta, eli koko juhannusviikonlopun aikana noin 550 hälytystehtävää poliisille kirjattiin.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: 8.40 on kello ja siinä soi Boyzonein Picture of You ja sitä ennen Inner Circlein Bad Boys. Rekka on ajautunut kulkusuunnassaan tien vasempaan reunaan ja kaatunut siitä ojaan maantien ja kevyen liikenteen väylän väliin varhain maanantai-aamuna Pieksämäellä. Tämän rekan perässä oli tyhjä lavetti perävaunu. Pelastuslaitos sai hälytyksen Suonenjoen tielle kello 6.40. Tapahtumapaikka on heti Mataramäen risteyksen jälkeen Suonenjoelle päin ajettaessa. Ensihoito tarkasti kuljettajan voinnin. Rekka odottaa tällä hetkellä tuossa hieman kello 8 jälkeen, kun uutinen on julkaistu, nosturia, joka tulee päivämällä sitten nostamaan auton ojasta. Liikenne pääsee kuitenkin kulkemaan tapahtumapaikan ohi, mutta noston ajaksi tie joudutaan hetkeksi sulkemaan. Vielä siis tarkempaa aikataulua tien sulkeutumiselle ei ole, mutta tällä hetkellä tie on avoin. Sellaisia uutisia siis tuolta Pieksämäeltä ja tästäkin lisää tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.
2: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
3: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
4: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
5: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
6: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
7: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
8: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismia.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Nythän se olisi aika aamuisen toivekappaleen. Matti tuolta laittoi viestiä, että kovasti olisi toivonut esimerkiksi Mats Ulinin ja Truurpo Sommaren biisiä tai sitten Reijo Salmisen On aika auringon. Mutta tosi juuri Matille laitoin viestiä, että kyllä nyt näyttää niin heikolta, ettei kyseisiä kappaleita tällä hetkellä tuolta meidän järjestelmistämme löydy. Mutta kesäistä kappaletta kuitenkin, nimittäin julkaistu tämä kappale on vuonna 2018 ja löytyy artistin Sä kuljetat mua -albumilta. Ja täytyy sanoa, että tämä on ehkä oma lehmä hieman ojassa, sillä tämä on yksi suosikki artistini J. Karjalainen. Ja tietenkin kesäinen kappale Tule kesäyö kuullaan seuraavaksi.

0: Savon aamu.
1: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan kello 8.51. Aamukahvivieras saapuu studioon tuossa heti kello 9 jälkeen, noin 9:05 siinä aikamääreissä. Aamukahvivieraana tänään Pikku Pietarin torikujalta Old Store Cafeen yrittäjä Anka Ruut. Ja kuulla vähän kulmisia, mitä sinne Pikku Pietarin torikujalle näin kesällä oikein kuuluu. Mutta siitä lisää siis heti uutisten jälkeen, nyt vielä INXS Need You Tonight ja Einin Kesä ja yö.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
3: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
4: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
5: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
6: Tiistaina 23.6. kello 18.00 Väre-Areenalla Veikkausliigaa. KuPS Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.

0: Hyvää huomenta Savon Sanomien uutisista. Uutiset toimittaa Vuokko Nissinen. Päihtyneet juhannuksen juhlijat työllistivät poliisia Pohjois-Savossa viikonloppuna. Kuopion putkasta heräsi juhannuspäivän aamuna 15 päihtymyksen takia kiinni otettua henkilöä. Juhannuspäivän jäljiltä putkaan päätyi 10 henkilöä. Juhannuksen aikana poliisin tutkittavaksi tuli useita pahoinpitelyitä ja liikenteessä jäi kiinni noin tusina rattijuoppoa. Komissaario Teemu Moilanen Itä-Suomen poliisista luonehti juhannusaattoa huomattavasti tavanomaista viikonloppua vilkkaammaksi. Poliisin tehtävät painottuivat erityisesti Tahkolle. Nuori aikuinen mies vajosi lauantaina veden alle Tahkolahdella Kuopion Nilsiässä. Miestä etsittiin 4 tuntia heti tapahtuneen jälkeen, mutta etsinnät jouduttiin lopettamaan illalla tuloksettomina. Poliisi jatkoi etsintöjä sunnuntaina koirapartion avulla. 8:30 aikaan illalla Itä-Suomen poliisista kerrottiin, ettei uutta tiedotettavaa ole. Pelastuslaitos sai hälytyksen ihmisen pelastamisesta vedestä lauantai-iltapäivänä noin 4:00 aikaan. Hälytyksen tehneen henkilön mukaan 2 ihmistä oli uinut kaukana järvellä noin 200 metrin päässä rannasta. Toinen uimareista oli vajonnut pinnan alle ja toinen lähti uimaan kohti rantaa hakemaan apua. Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Iisalmen kaupunginvaltuuston päätöksen Vuorimäen tuulivoima-alueen osayleiskaavasta, kertoo Yle. Hallinto-oikeuden mukaan päätöksenteossa oli tapahtunut menettelyvirhe, sillä kaupunginhallituksen jäsenenä tuolloin toiminut Jukka Ryhänen oli esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn. Ryhänen kuului samaan aikaan Savon Energia Holding Oy:n hallintoneuvostoon. Iisalmen kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen kertoi Ylelle, että Vuorimäki on ollut käytännössä ainoa tuulivoimarakentamiseen soveltuva alue Iisalmessa. Jos kaava ei toteudu, tuulivoimaa ei rakenneta Iisalmeen ainakaan tässä mittakaavassa. Olvi on saanut päätökseen viime vuonna sovitun yritysoston, jossa sen virolainen tytäryhtiö Ale Kok hankkii koko Värska-originaalin osakekannan. Värska-originaal on luonnonmineraaliveden tuottaja Kaakkois-Virossa. Kilpailuviranomainen ilmoitti huhtikuun puolivälissä hyväksyneensä yrityskaupan. Toteuttaminen kuitenkin keskeytyi 3. osapuolen hakeman väliaikaisen oikeussuojan vuoksi. Tallinnan hallintotuomioistuimen mukaan väliaikaista oikeussuojaa ei ollut enää perusteita jatkaa, mikä mahdollisti yrityskaupan saattamisen loppuun. Värska-originaalilla on noin 70 työntekijää ja sen tuotantomäärä oli viime vuonna 44 miljoonaa litraa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Edellä Vuokko Nissinen toimitti meille kello 9 Savon Sanomien uutiset. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Päivän yli lämpötila tänään maanantaina 17 asteesta tuonne 20 asteeseen. Lisäksi kohtalaista länsituulta. Aloitellaan tuntia Litku Klemetillä Lippissukupolven joutsen laulu.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
4: Hyvää huomenta, Savo.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana tänään Pikku-Pietarin torikujalta Old Store Cafen yrittäjä Annukka Ruut. Hyvää huomenta, Annukka.
2: Hyvää huomenta, Terhi, ja kiitos kutsusta.
1: No, mitä kuuluu näin juhannuksen jälkeisen maanantai-aamun? Onko siellä jo kahvilalla aikaisin herätty?
2: No, kahvilalla ei ole onneksi, ihan kotoa heräsin, mutta joo, kyllä mä olin jo viehujakoilla töissä. Itse asiassa aika lailla kello 5 join aamukahvia tänään Oldin yläkerrassa siellä Ylisillä ja ihastelin, mitenkä ihana aamu meille on tulossa. Ja siitä sitten ei muuta kuin touhuun kiinni ja piirakoita ja pizzaa ja mitä kaikkea focacciaa tässä on kerennyt tekemään jo.
1: Touhukas aamu siis on jo tähän 9 mennessä ollut. No, miten sinä, Annukka, olet päätynyt itse yrittäjäksi tuonne Pikku-Pietarin torikujalle? Nyt on toinen kesä meneillään.
2: Joo, no, tämä oli jännä tarina. Ehkä mä olin 2024 vuoden lopulla vähän semmoisessa tienhaarassa, että ajattelin, että mun tarinassa on ehkä nyt toisenlainen reitti tarjolla. Ja mä lähdin itse asiassa ekana perustaa siihen Pikku-Pietarin torikujalle sellaista puotia. Ja se meni niin hienosti, se ensimmäinen vierailu uusyrityskeskuksessa, että mä sitten soittelin eteenpäin, että jos se joskus se kahvila vapautuu, niin olisin siitä kiinnostunut. Ja kuinkas ollakaan, sieltä aukesi yksi tie, eli silloin oli jäänyt sit se ihminen, kenen piti tulla siihen, niin äitiyslomalle. Ja hupsista keikkaa, kohta sitten oltiinkin perustamassa yritystä tai niin kuin kahvilayritystä, ja se tuntui hirveän luonnolliselta ja mukavalta. Mulla tuli siihen samaan syssyyn sit Umami Kuopio, että alkoi niin kuin samana kesänä. Se on niin kuin tämmöinen vähän tämmöinen modernimpi tapaksia tuottava yritys, niin sitten tuntui ihanalle, että sitten mulla oli vähän niin kuin tämmöistä modernia, mutta sitten tämmöistä oikein viimeisen päälle mummola-meininkiä, ja musta oli ihana lähteä rakentaa just sitä miljöötä sellaiseksi, että kuka tahansa voi tulla fiilistelemaan sinne semmoisia mummola-fiboja, ottaa tuoretta pullaa, piirakkaa, nauttia siitä vanhasta miljööstä.
1: Ja se on kyllä hyvin henkiin herätetty. Ihana kahvila on kyseessä. No, millainen alkukesä, Annukka, on ollut siellä Pikku-Pietarin torikujalla?
2: Oikein mukava. Ollut ihana huomata. Heti ensimmäisenä aamuna, kun avattiin kesäkuun alussa, niin oli parkanosta porukkaa ja näin. Että ihana huomata, että ympäri Suomea ihmiset tulee. Ja sitten taas ne ihmiset, jotka me oltiin itse asiassa päätetty, että lounas aloitetaan vasta juhannuksen jälkeen. Mutta sitten ihmiset tulee, että missä meidän lounasvohveli on, kun oli tottunut siihen viime kesänä. Niin sitten se oli mahtavaa, että okei, no niin, lähdetään ostaa uusi vohvelirauta ja laitetaan heti seuraavana päivänä sit vohvelit tulille. Että niinku, et ne ihmiset, jotka on ollut viime kesänä, ne tulee takaisin, tai niiden johdattelemana tulee sitten niin kuin muita ihmisiä. Et se on sydäntä lämmittävää huomata, ja mä ajattelenkin, että jokaiselle meille on niin kuin olemassa ne oikeat ihmiset, oikeat paikat, niin sitten on ihana huomata, että energialtaan ne on just meidän ihmisiä, ketkä tulee.
1: Ja ihanaa, kun ihmiset löytää vähän kauempaakin paikalle. Nyt kun otit sen puheeksi, niin mikä olisi se syy, että ihminen lähtisi tuonne Pikku-Pietarin torikujalle, vaikka ihan tuolta Rautavaaran perukoilta tai vaikka kauempaakin?
2: No, itse asiassa viime kesänä yksi herra tuli Jämsästä. Siis me ruvettiin juttelemaan, ja hän sanoi, että hänen tytär oli sanonut, että jos te jonnekin menette kesällä, menkää sinne. Ja hän katsoi mua silmiin ja sanoi, että tämä oli hänelle niin kuin yksi kesän kohokohdista, mikä oli niin kuin ihan mieletöntä. Tavallaan ne on niitä parhaita kiitoksia. Varmaan se miljöö ja se, kun ihmiset tulee siihen alakertaan, kaikki on, niin kuin mä oon sanonutkin, että meillä on tosi vaatimattomat tarjottavat, mutta kun sä maistat niitä, niin siinä on vähän sama fiba kuin mummolassa, tiedätkö, lapsena, että otat sit sitä, niin sä huomaat, että se on rakkaudella leivottua. Sitten jos sä satut menee sinne meidän yläkertaan, niin se miljöö on jotain sellaista pysäyttävää maailmaa.

0: kukkamekkoja. Kaikkea siltä väliltä on ihania koruja, kauneudenhoitoa, kortteja, erilaisia tämmöisiä kirjatuotteita, mitä voi tilata. Siis niin hirvittävä määrä erilaisia juttuja, että se on oikeastaan niin kuin aarreaitta se koko niin kuin Pikku Pietarin torikuja. Ja just se, että kun sä astut sieltä niin kuin tavallisesta kadun hulinasta, ja jos niin kuin kysyttää, että miksi ihminen tulisi kauempaa, niin me ollaan aivan keskellä kaupunkia, mutta sitten kun sä tuut sinne, niin se on palanen oikeasti mennyttä maailmaa. Ja just se, että kun sä menet jokaiseen aittaan, jokainen aitta on täysin yksilöllinen. Siellä on oma yksilöllinen, niin kuin erilainen ihminen vastassa ja siellä on tosi paljon tarinoita. Ja itse asiassa meillä voi tulla etsiä milloin tahansa etsimään noita hevosen kenkiä. Siellä on piilotettuja hevosen kenkiä ja siitä on tykännyt niin lapset kuin aikuisetkin.
1: Voisi sanoa, että melkoinen aarreaitta. Tai montakin aarreaittaa löytyy sieltä Pikku Pietarin torikujalta. No, Pikku Pietarin torikujalla on näiden myymälöiden lisäksi kaikkea muutakin, esimerkiksi tapahtumia. Mitä kaikkea vielä tänä kesänä tapahtuu?
0: No oikeastaan tärkeimpänä, siis varmasti järjestetään erilaista ja kannattaa seuratakin meitä vaikka Instagramissa, Pikku Pietarin torikuja Instagramissa, että sieltä sitten saa tietää, tai Facebookista, mutta ehdottomasti nostaisin vekarakujat. Meillä oli nyt ensimmäinen vekarakuja ja seuraavat vekarakujat järjestetään 14.7. ja 4.8. Ja ne on kyllä sellaisia, musta on niin ihana jotenkin, lapset näkee ehkä vähän siellä kanssa sitä historiaa, mitä on ollut ennen vanhaa ja pääsee tosiaan tekemään erilaisia puuhasteluja ja maistelemaan noita vanhan ajan leivonnaisia ja muita. Ja siellä on mukavia aktiviteetteja ja tarjouksia niiden päivien aikana.
1: Kuulostaa mahtavalta ja kaikkiin kannattaa sinne sitten lähteä. No, siellä on myös sellainen perinteinen henkilö siellä Pikku Pietarin torikujalla, eli tämä Pikku Pietari, niin miten häntä siellä voi tavata?
0: Hetkinen, nyt kyllä luntataan. Tätä me ei oltu katsottu aikaisemmin. Eli tosiaan Pikku Pietaria näkee nyt kesäkuussa kujalla vielä ja tänään 22. päivä kello 11-14 löydätte Pietarin meiltä torikujalta sekä sitten huomenna tiistaina ja tämän viikon torstaina 25. päivä ja joka päivä tosiaan 11-14 välillä ja se on kyllä niin symppistä, kun Pikku Pietari laulaa. Se pitäisi jokaisen niin kuin päästä kanssa livenä kuulemaan ja kokemaan, että siinä on niin kuin semmoinen yksi kesätärppi, mikä kannattaa laittaa mieleen.
1: Jos sinulla siis kuuntelija on vaikka tänään vapaa päivä ja satut Kuopiossa olemaan tai Kuopion lähellä, niin kannattaa lähteä tänne päin äkkiä tulemaan ja kuuntelemaan Pikku Pietarin juttuja ja lauluja ja vierailemaan kaikissa puodeissa ja kahviloissa. Kiitos Annukka haastattelusta ja ihanaa kesää teille sinne Pikku Pietarin torikujalle.
0: Ihanaa kesää sullekin, Terhi, ja kaikkea hyvää.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Tuossa edellä soi Jenni Vartiaisen Duran Duran ja Tomi Saarion 100 miljoonaa puutarhaa. Savon superpaikallisessa aamussa tässä ollaan ja aina tuonne kello 11 saakka mennään. Seuraavaksi kuunnellaan aamussa Ray Lamontagnea ja You Are The Best Thing. Kielihän se on solmussa näin juhannuksen jälkeen, mutta etiäpäin mennään. Toivottavasti sinun aamusi on oikein mukavasti käynnistynyt.
0: Savon aamu.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi. Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
2: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä tästä pihasta. Onko selvä?
3: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
0: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään on sellainen juhlapäivä kuin kansainvälinen sademetsäpäivä. Sen vuoksi olenkin tiedustellut, että oletko sinä koskaan käynyt sademetsässä tai haluaisitko vielä joskus päästä? Lähetä oma vastauksesi WhatsAppiin numeroon 0408328001. Palkintona sitten tänään itse asiassa arvotaan 2 kappaletta kahden henkilön lippupaketteja Sirkus Finlandia Iisalmen esityksiin. Ja nämä esitykset ovat siis jo tällä viikolla 23.6. eli huomenna ja 26.6. JTR tuolta Iisalmesta vastaili, että JTR ei kyllä halua Brasilian sademetsän Amazonille liian pitkä matka tässä elämässä. Toisinpäin kuitenkin hän on käynyt Marokon Saharassa eikä sinnekään tarvitse enää päästä. Kamelin oikut eivät kuulemma sovi savolaiselle. Siinä oli loistava esimerkki vastaus päivän kysymykseen ja vielä ehtii vastailemaan aina tuonne kello 11 saakka. Ja sellainenhan historia muuten Sirkus Finlandialla, että se juhli jo 50-vuotista taivaltaan. Sirkusesityksessä voi nähdä muun muassa Danis Ilchenkon voimannäyttöä, Duo Vanegas Duon kuolemanpyöränumeron ja Sofia Motturin jönglöörausta. Tästäkin aiheesta ja Sirkus Finlandian 50-vuotisesta taipaleesta voi lukea osoitteesta iisalmensanomat.fi.
2: Savon aamu.

lyhenee. Mä olen ydinkärki, naapurista törröttävä mörkö, jolle taivas kalpenee. Mä olen mitä vaan, mikä vaan sua ahdistaa, musta tehdään yhä suurempaa.

Kuuntelet Savon aamua kello 9.38 ja Terhi Ålander täällä sinun seurassasi vielä reilun tai noin puolentoista tunnin ajan. Taitaa olla tunti 22 minuuttia tarkalleen, eli 11 asti mennään paikallisiin uutisiin, nimittäin Iisalmen paikallisiin uutisiin. Sataman kesäkioski on avattu tuossa eilen juhannussunnuntaina ja nuoret 4H-yrittäjät valmistavat siellä myytävän jäätelön itse. Juhannussunnuntaina siis kello 11 tämän kesäkioskin ovet ovat avautuneet ja tänä kesänä nuorina 4H-yrittäjinä toimivat lukion toisen luokan aloittavat Magda Dolisvili ja Veronika Vasara. Viime kesänä vohvelikioskia tässä samaisessa pömpelissä ovat pitäneet luisteluseurassa hänen kanssaan olleet, Magdan kanssa olleet henkilöt. Ja silloin oli herännyt Magdalla idea, että olisipas kiva perustaa oma 4H-yritys. Ja he olivat sitten käyneet 4H-yrittäjäkurssin ja se ei ollut kulma lainkaan vaikea, mutta sieltä sai hyvää tietoa yrittäjyyteen. He alkoivat miettiä tuotteita, mitä kioskissa oikein sitten voisi myydä. Alkuun ajatuksena oli tehdä myyntiin rullajäätelöitä, mutta tila kioskissa on kovin pieni ja niitä on aika vaikea sitten tehdä, niin on sitten päädytty lopulta itse tehtyyn jäätelöön. Ja Dolisvili kertoo, että he voivat valmistaa jäätelön hänen äitinsä omistamassa kahvila Natassa tuolla Iisalmessa. Itse tehdyn jäätelön lisäksi kioskissa on myytävänä pizzaa, kahvia, jääkahvia ja pillimehuja. Dolisvili kertoo, että äidin kanssa hän on testannut ensin jäätelön tekoa ja sitten alkanut itse tekemään. Kuulemma ei se kovin vaikea ole. Aikaa siinä toki menee. Hänen oma suosikkinsa on mansikka cheesecake, näin hän kommentoi Iisalmen Sanomille, eli mansikka juustokakku. Nämä nuoret aikovat pitää sitten kesällä kioskia tuolla Iisalmessa auki joka päivä aina heinäkuun 26. päivään saakka, mutta kuulemma säävarauksella. Jos sataa kaatamalla, niin silloin kioskia ei avata. Ja kioskin aukioloajoista ilmoitetaan Sataman kesäkioskin sometileillä Instagramissa, TikTokissa ja Facebookissa. Ja tämä oli tosiaan siis Iisalmessa tämä kahvila. Jos siis sinne satut suuntaamaan, niin kannattaa ehdottomasti Iisalmen Sataman kesäkioskille mennä. Ja jos vielä sitten tarkempia tietoja haluat, niin lukaisehan juttu tuolla osoitteessa iisalmensanomat.fi.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kesäkuisen maanantain parissa ollaan, sillä sehän on jo 22. päivä kesäkuuta. Aurinko näyttäisi ainakin täällä Kuopiossa paistattelevan, ja niin sitähän se ainakin sää on luvannut myös muualle, tänne Savonmualle. Ja toivotaan, että samalla mallilla jatkuu tämä sää, ja toki kyllähän sitä välillä luonnon vuoksi sateenkin voi ripsauttaa. Mutta seuraavaksi täällä Savon aamussa on Ricky Martin ja Nobody Wants to Be Lonely.
0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11. heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Herää järvimaisemaan. Rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän. Keskellä kauneinta Saimaata.

0: Savon aamu.
1: Nobody wants to be lonely, Ricky Martinhan se oli kello 9.53 Savon superpaikallisessa aamussa. Tuossa aamusella ja tässä aamun mittaan olen toki päivän kysymystä esittänyt, ja sehän oli, että oletko koskaan käynyt sademetsässä, tai haluaisitko vielä joskus päästä? Ja omia vastauksia saa edelleenkin siis lähettää tuonne meidän WhatsAppiin numeroon 0408328001. Mutta täytyy lukea teidän kuuntelijoiden vastauksia, sillä Anneli tuolta Varkaudesta kommentoi, että hän ei ole käynyt koskaan oikeassa, mutta leikkisademetsässä hän on käynyt Amazoniassa Korkeasaaressa, missä ei kastunut. Ei ole kiva, kun vesi tippuu niskaan ja vaatteet kastuu pelkästään kosteudesta. Sanoinkin Annelille tuossa, että enpäs tiennytkään, että Korkeasaaressa on tuollainen paikka, sillä enpä ole siellä koskaan käynytkään. Lisäksi Rauski kommentoi, että huomenia tuolta Yölinnun salmelta ja päivän kyssäriin vastaus, että en ole käynä saemettässä, vaan setteises mettäs usein, niin varsin niin männä vuosilla, kun harrasti aktiivisesti palveluskoiratoimintoa. Kiitos siis Rauskille ja Annelille loistavista vastauksista ja kaikista muistakin vastauksista, mitä on tässä aamun mittaan tullut. Teidän viestejä on aina ilo lukea, ja niitä saa laittaa lisää tulemaan ihan aiheesta kuin aiheesta. Nyt kisu vie meidät Baden-Badeniin.

0: Tiistaina 23.6. kello 18.00. Väre Areenalla Veikkausliigaa. KuPS, Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.
1: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
2: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
3: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: Tässä Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Hallituksen päätöksen mukaan EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisista maista saapuvilta on jatkossa perittävä lukuvuosimaksu lukio-opinnoista. Maksun on oltava vähintään lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta. Tänä vuonna se on vajaat 9000 euroa. Monet Savon Sanomien levikkialueen kunnat ovat määritelleet lukukausimaksuja tulevalle lukuvuodelle. Maksut asettuvat 10 000 molemmin puolin. Edullisin hinta on Rautavaaralla, jossa hintana on keskimääräinen yksikköhinta. Monelle savolaislukiolle kansainväliset opiskelijat ovat olleet piristysruiske. Alkuvuonna 9 Pohjois-Savon kunnassa ulkomaisia opiskelijoita oli 5 tai enemmän. Eniten heitä oli Joroisissa. Rekka ajautui kulkusuunnassaan tien vasempaan reunaan ja kaatui siitä ojaan maantien ja kevyen liikenteen väylän väliin varhain maanantai-aamuna Pieksämäellä. Rekan perässä oli tyhjä lavettiperävaunu. Tapahtumapaikka on heti Mataramäen risteyksen jälkeen Suonenjoelle päin ajettaessa. Rekka nostetaan päivän aikana ojasta. Liikenne pääsee kulkemaan tapahtumapaikan ohi, mutta noston ajaksi tie joudutaan hetkeksi sulkemaan liikenteeltä. Tahkon juhannusjuhlat keräsi runsaasti nuorta yleisöä, vaikka festarit kasattiin uuden järjestäjän voimin pystyyn pika-aikataululla. Järjestäjän arvion mukaan 2 päivän aikana festareilla vieraili noin 5 500 kävijää. Kävijät olivat pääasiassa nuoria aikuisia. Aiempiin vuosiin verrattuna kävijämäärä jäi kuitenkin vaatimattomaksi. Esimerkiksi viime vuonna kävijöitä oli 12 000 ja toissa vuonna peräti 14 000. Tapahtuma oli tuolloin 3-päiväinen ja nyt 2-päiväinen. Pitkään luultiin, ettei Tahkolle saada ollenkaan juhannusfestareita, sillä Nelonen Media luopui tapahtuman järjestämisestä viime kesän jälkeen. Kymenlaaksolainen Klubi Events Oy on solminut festareiden järjestämisestä monivuotisen sopimuksen. Lapinlahden vetoa edustava 17-vuotias kuopiolainen pikajuoksija Tuuli Kämäräinen loukkasi takareittään lauantaina yleisurheilun kuortaneen juhannuskisojen 100 metrin alkuerissä. Kämäräinen tuli maaliin kaukana muiden takana. Hän kertoo, että takareidessä on venähdys tai revähdys, joka tuntui jo alkukiihdytyksessä. Kämäräisen ennätys 100 metrillä on viime heinäkuussa Turussa nuorten SM-kilpailuissa juostu 12,0. Tällä kaudella kuopiolaisen paras noteeraus on 12,10.
6: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Edellä saatiin kuulla kello 10 Savon Sanomien uutisia, ja nyt kun kello on 3 minuuttia yli 10, otetaan katsausta säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa huomisiltaan asti melko selkeää ja poutaista säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 17-20 asteeseen ja huomenna tiistaina suunnilleen sama. Yön alinlämpötila on 7-12 astetta ja tänään kohtalaista, huomenna heikkoa länsituulta. Ja näin se on viimeinen aamun tunti meillä käynnissä. Aloitellaan se Eli Goldingilla ja kappaleilla Burn.
6: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
8: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.
9: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Eli Goldingin Burn aloitti tämän meidän viimeisen tunnin musiikin puolesta täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Ja siitähän sulavasti siirrymme kohti meidän paikallista putkea. Tällä kertaa se paikallinen putki sisältää sellaista yhteyttä kuin Petosen Panimo. Kuullaan Petosen Panimolta kappale Tuplaa ja kuittaa ja siihen perään sitten Iisalmen sankaria itse Pabloa Sisu sydämessä. Sellaisia kappaleita siis tässä aamuisessa paikallisessa putkessa ja Petosen Panimohan on tosiaan kuopiolainen kokoonpano. Hieman erityylistä musiikkia, mutta hyvinhän ne yhteen sopii. Nyt siis Petosen Panimo Tuplaa ja kuittaa ja Pablo Sisu sydämessä.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Tahkolla kadonnutta nuorta miestä ei löydetty yön etsinnöissä, näin uutisoi Savon Sanomat. Poliisi etsi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Kuopion Tahkolla nuorta miestä, joka katosi Tahkon järvialueelle juhannuspäivänä eli viime lauantaina. Etsintöjä tehtiin yöllä veneestä poliisin ruumiskoiran avulla, koska koiralla etsiminen onnistuu parhaiten ilta- ja yöaikaan, kun tuuli tyyntyy eikä ympärillä ole muita häiriötekijöitä. Etenkin tyynellä säällä poliisin erikoiskoulutettu koira haistaa tarkasti ihmisen veden altakin. Etsinnät keskeytettiin kuitenkin toistaiseksi aamuyön puolella, kun vesietsinnöissä ei ollut tehty havaintoja etsitystä miehestä. Nuori mies siis vajosi pinnan alle uimassa ollessaan Tahkolahden uimarannan lähistöllä Niilisien syvärillä juhannuspäivänä lauantaina noin kello 16 aikaan, ja paikalla oli silminnäkijöitä, jotka hälyttivät apua. Miehen kavereilta poliisi sai heti myös tiedon kadonneen miehen henkilöllisyydestä. Pelastuslaitoksen pelastajat etsivät miestä tuolloinkin useiden tuntien ajan, mutta eivät löytäneet häntä. Pelastusetsintä muuttui siksi lauantai-iltana kadonneen etsinnäksi, josta vastaa poliisi. Syvärillä on paikoin hyvin syvää vettä, eli yli 20 metriä vettä, ja järvellä on myös virtauksia, ja nämä voivat vaikeuttaa pinnan alle vajonneen etsintöjä. Tästä uutisesta lisää osoitteessa savonsanomat.fi.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Pohjois-Savossa odotettavissa huomiseen aamuun asti. Pääasiassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Tänään aluksi länsituulta noin 5 metriä sekunnissa. Illalla tuuli kääntyy luoteeseen ja on noin 6 metriä sekunnissa. Yöllä ja huomen aamuna jälleen tuuli on lännen puolelta ja tuulen keskinopeus noin 3 metriä sekunnissa. Tänään iltapäivällä tuulen puuskat voivat olla 9–11 metriä sekunnissa. Yöllä tuulen puuskat 5–7 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10–11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Savon aamu.
1: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ylä-Savon jätehuollon kanssa.
2: Kevään ja tietysti myöskin kesän aikana syntyy monenlaista jätettä ja roskaa, ja tämä tietysti näkyy myöskin kierrätyspisteiden käytön vilkastumisessa, ja se saattaa haastaa myöskin niiden siistinä pysymistä. Mutta ennen kuin mennään näihin asioihin tarkemmin, niin puhutaan ylipäätään vähän roskaamisesta. Ja meillä jututettavana on Ylä-Savon jätehuollosta neuvoja tiedottaja Mika Jauhiainen. Morjesta, Mika.
3: No niin, terve, terve.
2: Jos puhutaan ylipäätään noista roskista ja roskaamisesta, niin miten näet, minkälainen ongelma tällä hetkellä tuo ympäristön roskaaminen meillä on?
3: Se näkyy kyllä. Sitä en oikein osaa sanoa, onko se lisiinyt tai vähentynyt, mutta kyllähän se joka vuotinen ongelma on, että kun lumet sullaa, niin keväästä asti näkee, on tien varsilla ympäristössä roskaa hyvinkin paljon. Ja sitten keväisin, kun alkaa ihmiset liikkua enempi ja sitten mahdollisesti siivoilla nurkkia tai muuta vastaavaa, niin keräyspisteillä, esimerkiksi ekopisteillä näkyy aika paljon ja huomattavissa määrin sitä roskaantumista sitten.
2: Niin, tietysti pitäisi toimia niin, että sitä roskaa ei synny, tai jos sitä syntyy, niin ne viedään sitten niihin oikeisiin paikkoihin. Niin minkälaisia ongelmia tuo roskaantuminen aiheuttaa, jos mietitään vaikka sitä ihan omaa ympäristöä?
3: Kyllähän se ihan ensimmäiseksi jokaisen silmään pistää, eli ihan tämmöinen eettinen haitta, eli roskat erottuu luonnosta ja sitten tietenkin, niin eihän ne sinne kuulu, niin riippuu roskasta, niin sehän voi olla kasveille, eläimille, ihmisille hyvinkin haitallinen sitten tuolla luonnossa.
2: Ylä-Savon jätehuollosta neuvoja tiedottaja Mika Jauhiainen, nyt on myöskin käynnissä tämmöinen Älä jätä jälkiäsi -kampanja, jossa myöskin Ylä-Savon jätehuolto on mukana jätekukoon Metsäsairilan ja Puhaksen lisäksi, niin mikä tämmöinen Älä jätä jälkeesi -kampanja on?
3: Joo, eli yhteistyössä on voimaa, sanotaan näin, niin tämmöinen jäteyhtiöiden yhteinen kampanja. Ja siinä on ihan tarkoituksena herättää ihmisiä ajattelemaan, eli tätä roskaantumista justiin, että aloitettaisiin niin kuin omalta kohdalta, että ei jätettäisi jätteitä roskia vääriin paikkoihin, niin se sitten olisi esimerkkinä muillekin, ja siitähän se pikkuhiljaa sitten efekti kasvasi, että toivottaisiin, että tämä roskaantuminen vähenee.
2: Niin, me jokainen pystymme siihen omaan ympäristöön sitten kiinnittämään huomioon ja toimia oikein ja vedä ne roskat niihin kuuluviin paikkoihin.
3: Kyllä, kyllä, eli ihan jos ajatellaan tämmöisiä sekajätettä tai mitä nyt tulisi vaikka karkkipapereita vastaavia, niin roskiksia kyllä on suhteellisenkin tiheään, varsinkin kaupunkialueella, että mihin nämä roskat voi laittaa. Eli ei tarvitse heittää eikä saakaan heittää ympäristöön. Ja sitten myös roskaantumiseen liittyy nämä, että jäteyhtiöiden alueella on ekopisteitä, muun muassa aluekeräyspisteitä, niin sielläkin jätteet lajitella niihin oikeisiin astioihin, eikä sitten saa jättää niiden pisteiden ulkopuolelle mitään jätettä.
2: Näin Ylä-Savon jätehuollon neuvoja tiedottaja Mika Jauhiainen, ja jatketaan hänen kanssaan roskaantumisesta vielä hetkisen kuluttua. Roskaantumista voi myös aiheuttaa se, että ne jäteastiat ovat täynnä. Mitenkäs sellaisessa tilanteessa pitäisi toimia, jos huomaa vaikka sen taloyhtiön roskakatoksen olevan roskia täynnä tai oman omakotitalon roskiksen täynnä? Entäs sitten ne ekopisteet, jos siellä huomaa olevan vähän liian täyttä jo? Miten näissä tilanteissa toimitaan? Näistä jatketaan hetkisen kuluttua.

0: Tämä ohjelma on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ylä-Savon jätehuollon kanssa.
1: Näin jatketaan keskustelua Mika Jauhiaisen Ylä-Savon jätehuolto Oy:n neuvoja tiedottajan kanssa roskaantumisesta. Ja sehän saattaa olla tilanne sellainen, että se ympäristö roskaantuu ihan senkin takia, että se oma roskakori saattaa olla ihan täynnä tai taloyhtiön roskis ja sekin ekopiste pursua jo niistä jätteistä. Miten näissä tilanteissa pitäisi toimia? Jatketaan siitä Mikan kanssa. Tämä ohjelmasarja on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Ylä-Savon jätehuollon kanssa. Mika Jauhiainen, tuossa jo alussa mainitsikin, että tosiaan tämä kesäaika on sitä, kun ihmiset liikkuu ja ehkä katsellaan niitä paikkoja vähän tarkemmin ja tehdään niitä suursiivouksia varastoissa ja muissa, niin tämä näkyy myöskin sitten jätekeskuksissa, lajitteluasemilla, ekopisteillä, niin miten pitäisi sitten toimia, jos viekin sitä tavaraa sinne vaikkapa lajitteluasemalle tai tämmöiselle ekopisteelle ja huomaa, että siellä on paikat ihan täynnä tavaraa, eikä sinne enää mitään mahdu, niin kuinka tämmöisessä tilanteessa pitäisi toimia?
2: Näissä ensimmäinen juttu on, että jos ne on täynnä, niin siihen astioiden ulkopuolelle ei saa jätteitä jättää. Toki ymmärrän harmituksen, jos on tuomassa jätteitä ja ne ei mahdukaan, mutta ei niitä siihen saisi jättää. Ja sitten näillä keräyspisteillä on ylläpitävän yhtiön yhteystiedot, niin auttaisi yhtiötä todella paljon, että jos siitä sitten ilmoittaisi, että kyseinen piste on täynnä. Et niissä saattaa olla esimerkiksi semmoisiakin juttuja, että vaikka säännöllisesti pisteitä tyhjennetään, niin siihen saattaakin tulla ihan raimilla vaikka seuraavana päivänä tämmöinen isompi kuorma, joka sitten täyttää pisteen astiat ennen aikojaan, niin siitä on hyvä ilmoittaa, niin yhtiöt osaa sitten tilata siihen ylimääräisen tyhjennyksen.
1: Sitten tietysti taloyhtiöllä on myös niitä omia roskakatoksia, roskapisteitä ja sitten myöskin tuolla haja-asutusalueella, omakotitaloilla ja niin poispäin se oma roska-astia, niin mites silloin toimitaan, jos huomaa, että kesäsiivouksen aikaan täyttyvätkin normaalia nopeammin nämä astiat?
2: Niissä kans, eli omiin astioihin pystyy ylimääräisiä tyhjennyksiä tilaamaan jätteen kuljetusyrittäjältä ja pyritään näissäkin kaikissa astioissa ja katoksissa, että ei siihen ulkopuolelle niitä jätteitä tulisi. Et oikeastaan jos ajatellaan omaa kotitaloa, niin jos tietää tämän oman astian tyhjennyspäivän, niin siihen nyt voi sille, jos ihan akuutisti tulee enempi sitä jätettä, niin sen ylimääräisen jäteessäkin siihen astian viereen lähellä tyhjennyspäivää, niin laittaa. Siitä sitten peritään jo yhtiöstä riippuen niin ylimääräinen maksu. Mutta lähtökohtaisesti niin jätteiden pitäisi mahtua astioihin.
1: Ja näin kun toimitaan, niin sitten tosiaan se ympäristö pysyy siistinä myöskin niissä ekopisteissä, taloyhtiöiden roskakatoksissa ja niin poispäin.
2: Kyllä, kyllä. Eli siinähän, vaikka ne olisikin pussissa, jos ajatellaan ekopistettä, niin jos niissä sattuu vaikka, no ekopisteillä nyt ei kerätä biojätettä, huono esimerkki, mutta semmoisiakin pusseja sinne välillä tulee, niin esimerkiksi haittaeläinongelma saattaa edistää haittaeläinongelmaa ja linnuthan kyllä reppii pusseja auki, että sitä kautta sitten se roskaantuminen vaan kiihtyy.
1: Mutta yhteenvetona neuvoja tiedottaja Mika Jauhiainen Ylä-Savon jätehuollosta, ne roskat niihin paikkoihin, minnekä ne kuuluu, ja jos sitten huomaa, että on vähän täyttä ekopisteellä tai muualla, niin sitten vaan ilmoitusta jäteyhtiö, niin näillä toimilla se ympäristö pysyy siistinä.
2: Kyllä, nämä on jo oikein hyviä keinoja roskaantumisen vähentämiseen.
3: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Empire of the Sun Changes soi, kun kello on 10.43. Menovinkkejä hieman tulevaan viikkoon ja viikonloppuun. Nimittäin tahko täyttyy maastopyöräilijöistä ja sen kannatusjoukoista. Jälleen kun Suomen suurin maastopyörätapahtuma Tahko MTB polkaistaan liikkeelle tuossa tulevana viikonloppuna, siis perjantaista lauantaihin. Kuopiossahan perjantaina ne viinijuhlat starttailevat ja tämän vuoden teemamaana on Portugali. Kesäsirkusta on Kuopiossa tarjolla, nimittäin Kuopion sirkusjuhliin 40-vuotis taivaltaan ja kesäsirkusta esitetään tuolla Kuopion torilavalla itse asiassa jo huomenna kello 12 yhteen ja tietenkin torille on aivan vapaa pääsy. Ja muistakaahan, että huomenna myös Otto Ruopin toistaiseksi viimeinen ottelu Kupsin riveissä ennen ulkomaille lähtöä, siis kello 18 huomenna Kups vastaan Ilves Väre Areenalla. Sellaisia menovinkkejä tähän viikkoon ja totta kai ympäri maakunnan kaikenlaista tapahtuu. Nyt Robbie Williams, Come Undone.
2: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Benvindo. Tervetuloa matkalle makujen maailmaan. Kuopio Wine Festival tuo tänä kesänä Portugalin rikkaan viinikulttuurin ja tunnelman suoraan Satamatorille kesä-heinäkuun vaihteessa. Maista Vinho Verdeä ja Madeiraa. Nauti herkkuja ja elä hetki kuin Lissabonin kujilla. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Tule juhlimaan kesän herkullisinta tapahtumaa.
6: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
7: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Vielä ehditään käsitellä tuo päivän kysymys. Nimittäin tänään tiedustelin, että oletko koskaan käynyt sademetsässä tai haluaisitko vielä joskus päästä. Tässä heti aamulähetyksen jälkeen Anssi tuolla arpoo sitten yhdelle tai oikeastaan kahdelle onnekkaalle kaksi kappaletta lippuja Sirkus Finlandia Iisalmen esityksiin. Ja niihin siis voisit vielä hetkisen aikaa osallistua tähän kisaan. Lähetä oma vastauksesi siis tänne WhatsAppiin 0408328001. Mutta arvontaan kohta siis ja nyt Ultra Bra, minä suojelen sinua kaikelta.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Ja näinhän se on minun aika kiitellä tästä maanantai-aamusta, sillä kello on 10.54 ja kuullaan vielä ennen kello 11 uutisia kuumaan, pieni ystävä. Ja sittenhän se starttailee jo keskipäivän keidas, joten ei muuta kuin oikein hyvää maanantaita ja koko viikon jatkoa juuri sinulle ja kuullaan taas ensi viikon maanantaina omalta osaltani.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
5: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
0: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!

0: Tässä Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Hallituksen päätöksen mukaan EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisista maista saapuvilta on jatkossa perittävä lukuvuosimaksu lukio-opinnoista. Maksun on oltava vähintään lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta. Tänä vuonna se on vajaat 9000 euroa. Monet Savon Sanomien levikkialueen kunnat ovat määritelleet lukukausimaksuja tulevalle lukuvuodelle. Maksut asettuvat 10 000 molemmin puolin. Edullisin hinta on Rautavaaralla, jossa hintana on keskimääräinen yksikköhinta. Monelle savolaislukiolle kansainväliset opiskelijat ovat olleet piristysruiske. Alkuvuonna 9 Pohjois-Savon kunnassa ulkomaisia opiskelijoita oli 5 tai enemmän. Eniten heitä oli Joroisissa. Rekka ajautui kulkusuunnassaan tien vasempaan reunaan ja kaatui siitä ojaan maantien ja kevyen liikenteen väylän väliin varhain maanantai-aamuna Pieksämäellä. Rekan perässä oli tyhjä lavettiperävaunu. Tapahtumapaikka on heti Mataramäen risteyksen jälkeen Suonenjoelle päin ajettaessa. Rekka nostetaan päivän aikana ojasta. Liikenne pääsee kulkemaan tapahtumapaikan ohi, mutta noston ajaksi tie joudutaan hetkeksi sulkemaan liikenteeltä. Tahkon juhannusjuhlat keräsi runsaasti nuorta yleisöä, vaikka festarit kasattiin uuden järjestäjän voimin pystyyn pika-aikataululla. Järjestäjän arvion mukaan 2 päivän aikana festareilla vieraili noin 5 500 kävijää. Kävijät olivat pääasiassa nuoria aikuisia. Aiempiin vuosiin verrattuna kävijämäärä jäi kuitenkin vaatimattomaksi. Esimerkiksi viime vuonna kävijöitä oli 12 000 ja toissa vuonna peräti 14 000. Tapahtuma oli tuolloin 3-päiväinen ja nyt 2-päiväinen. Pitkään luultiin, ettei Tahkolle saada ollenkaan juhannusfestareita, sillä Nelonen Media luopui tapahtuman järjestämisestä viime kesän jälkeen. Kymenlaaksolainen Klubi Events Oy on solminut festareiden järjestämisestä monivuotisen sopimuksen. Lapinlahden vetoa edustava 17-vuotias kuopiolainen pikajuoksija Tuuli Kämäräinen loukkasi takareittään lauantaina yleisurheilun kuortaneen juhannuskisojen 100 metrin alkuerissä. Kämäräinen tuli maaliin kaukana muiden takana. Hän kertoo, että takareidessä on venähdys tai revähdys, joka tuntui jo alkukiihdytyksessä. Kämäräisen ennätys 100 metrillä on viime heinäkuussa Turussa nuorten SM-kilpailuissa juostu 12,0. Tällä kaudella kuopiolaisen paras noteeraus on 12,10.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, yön alin 8-13 astetta. Päivällä kohtalaista, puuskaista, lännen ja luoteen välistä tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

epätunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riini.

0: keskipäivän keidas.
1: Pyhimys, Aksel Kankaanranta, jättiläinen, oikein hyvää maanantaita. Juhannuksen jälkeistä maanantaita, 22. päivä kesäkuuta, kello on muuten 11.08. Eli kesäkuuta mennään vielä tämä viikko ja taispa se olla vielä ensi viikon alkupuolikin. Joo, mielenkiintoiseen uutiseen törmäsin, kun koneen avasi tässä radiolle tullessa. Melkein ensimmäinen lause, mikä siitä tuli esiin, oli tämmöinen, että toivottavasti Puma ei valmista kondomeja. Tämä liittyy siis jalkapallo MM-kisoihin ja itse asiassa tämä lausahdus on 10 vuoden takaa, kun Sveitsin jalkapallotähti Xherdan Šariki 10 vuotta sitten puuskahti, kun urheiluvälinen valmistajan paitoja repeili siellä kilpailuissa nimenomaan Sveitsin joukkueen pelaajilta. No, näissä tällä hetkellä olevissa kisoissa on nähty useita pelipaitojen repeytymisiä ja tämä saksalaisyritys Puma on aika isosti edustettuna. Tšekin, Marokon, Egyptin ja Paraguayn pelaajat ovat joutuneet vaihtamaan pelipaitojaan kesken ottelun repeytymisen johdosta ja nämä kaikki joukkueet pelaa Pumaan paidoilla. En tiedä mistä johtuu, mutta ainakin Puman oma selitys on, että Puma käyttää kisapaidossaan tämmöistä ultrawave-kangasta, jonka on tarkoitus tehdä pelipaidosta mahdollisimman kevyitä ja toisaalta myös toimivia kuumissa olosuhteissa. No, kestävyyspuolella näyttää kuitenkin olevan parannettavaa ja repeävät paidat tuskin ovat parasta mahdollista mainosta suurimmalla mahdollisella mainospaikalla MM-nurmilla. PR-katastrofi lienee lähempänä totuutta. Vuoden 2016 EM-kisoissa puumanpaitoja käyttäneitä Sveitsin joukkueelta repesi yhdessä ottelussa peräti 4 paitaa, ja tämä sai sitten Šagirin puuskahtamaan tämän oman kondomivertauksensa. No nyt sitten nähtäväksi jää, että mikä on Puman tämän kesän saldo näillä ultrakevyillä paidoilla. Sitten olisikin vuorossa Dua Lipa. Ja sen jälkeen muuten Halo Helsinki.

Halo Helsinki, Carpe Diem. Kohta 20:11 kello. Keskipäivän keidas ja Timo Lievenmaa tässä. Juu. Tuosta 13 jälkeen sitten aloitellaan iltapäivä ja Pekkasen Mari tuolloin studiossa, mutta otetaan yksi urheilu-uutinen, jonka savonsanomat.fi-osoitteesta löysin, nimittäin Kiekko Espoota Aurora-liigassa viimeiset 3 kautta edustanut Emma Nuutinen on tehnyt 1 vuoden sopimuksen PVHL-seura Seattle Torrentin kanssa, eli PVHL tarkoittaa juuri sitä naisten NHL:ää. Fantastinen hankinta Seattlelta napata suomalainen olympiapelaaja Nuutinen vapaana agenttina. Hänellä on kokoa ja maalintekotaitoa. Voi osoittautua todelliseksi ryöstöksi, näin Hockey Newsin toimittaja Ian Kennedy hehkuttaa. 29-vuotias Nuutinen teki 3 edelliskaudella yhteensä 191 pistettä. 89 runkosarjaottelussa espoolaispaidassa. Pudotuspeleissä kertyi 56 pistettä 35 otteluun, eli myös melkoinen lovi sitten Kiekko Espoolle. Maalintekijöitä tarvitaan lisää. Emma Nuutinenhan voitti 2 peräkkäistä Suomen mestaruutta ja vei pistepörssin niminsä molemmilla kausilla. Viime kaudella tehoilu pudotuspeleissä äityi hurjalle tasolle, kun 13 ottelussa 25 tehopistettä. Pohjois-Amerikan ammattilaiskaukaloissa Nuutinen pelasi kaudella 2022-2023, jolloin hän edusti Buffaloa PHF-sarjassa. 24 ottelussa kirjattiin yhteensä 10 tehopistettä. Ja vuosina 2016-2020 Nuutinen pelasi NCAA-yliopistosarjassa ja nyt on sitten naisten NHL-vuoro, joten täytyy sanoa, että onneksi olkoon Emma Nuutinen. Ei siellä hirvittävästi suomalaisia ole vielä ollut ja toivottavasti nyt sitten tulevina vuosina Emman siivittävänä saadaan yhä vaan lisää naisten NHL-pelaajia. Toive musiikkia tässä seuraavaksi Levi and the Leavingsia, unelmia ja toimistohommia.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Pohjois-Savossa odotettavissa huomiseen aamuun asti. Pääasiassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Tänään aluksi länsituulta noin 5 metriä sekunnissa. Illalla tuuli kääntyy luoteeseen ja on noin 6 metriä sekunnissa. Yöllä ja huomen aamuna jälleen tuuli on lännen puolelta ja tuulen keskinopeus noin 3 metriä sekunnissa. Tänään iltapäivällä tuulen puuskat voivat olla 9–11 metriä sekunnissa. Yöllä tuulen puuskat 5–7 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
4: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Rita Sultana ja Greed. Kello tulee näillä hetkillä 11.30. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet täällä studiossa Timo Lievemaa. Voisitko kuvitella semmoista tilannetta, että Ranskassa rajoitettaisiin viinijuontia? Ihan sama kuin Italiassa tehtäessä, mutta nyt tässä tapauksessa siis Ranskassa. Kyllä tämä on ihan totta. Nimittäin Ilta-Sanomat kertoo, että nyt kun siis tämä poikkeuksellinen kuumuus, sehän jatkuu Etelä- ja Länsi-Euroopassa tälläkin viikolla. Ja Ranskan departementeissa 49 on voimassa korkeimman asteen kuumuusvaroitus. Varoituksen alaisilla alueilla asuu yhteensä 35 miljoonaa ihmistä. Ja toiseksi korkein varoitus on voimassa puolestaan 40 departementissa. Maanantaina 90% Ranskan väestöstä joutuu elämään äärimmäisessä tai poikkeuksellisessa kuumuudessa, näin kertoo Le Monde-lehti. Joo, tämä on kyllä aika karua. Lämpötila nimittäin odotetaan nousevan korkeimmillaan jopa 43 asteeseen Ranskan länsirannikolla. Ja Ranskan ilmatieteen laitos kertoo, että nämä korkeat lämpötilat on jäämässä Ranskaan pitkäksi aikaa. Tämä poikkeuksellisen pitkäkestoinen ja voimakas helleaalto rikkoo todennäköisesti kuukausikohtaisia ja mahdollisesti kaikkien aikojen ennätyksiä. Esimerkiksi tänä maanantaina 850 koulua on suljettu ja 1500 koulussa opetus päättyy tavallista aikaisemmin. No sitten, nyt tullaan siihen alkoholiasiaan, nimittäin eilen maassa päädyttiin hyvin poikkeukselliseen keinoon, kun alkoholin nauttimista rajoitettiin julkisissa tiloissa. Ja esimerkiksi pääministerin kansliasta kerrotaan, että kaikissa valtion ja sen virastojen järjestämissä tilaisuuksissa on ohjeistettu, että alkoholia ei tarjoilla. Ja The Guardian kertoi eilen, että monessa kaupungissa kiellettiin alkoholin nauttiminen kaduilla ja julkisilla paikoilla. Joo, eli osassa tapahtumista on rajoitettu sitä myyntiä ja osassa taas kielletty kokonaan ja osassa annettu suosituksia. No tässä on tietenkin tavoitteena se, että suojellaan ensihoitoa ja terveydenhuoltoa ja mahdollistetaan haavoittuvimmassa asemassa olevien hoitaminen. Joissakin kaupungeissa juhlallisuudet on jouduttu perumaan kokonaan kuumuuden takia. Aika rajoa on ja jos se niin pitkään jatkuu, niin kyllä siinä moni on kovilla, sanotaan muutkin kuin ikäihmiset. Irina, näin mut tässä ja tälläpä mennään eteenpäin keskipäivän keitaalla.

Irina, näe mut tässä. Nyt näköjään soi vähän muutakin musiikkia täällä, mutta katsotaan mitä tehdään asialle. Juu, 11.35 on kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet. Ja Bess, ei muuta kuin anna tulla. Sen jälkeen Edyta Korniak.

0: Edita Korniak, One and One. 11.40 kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet. Moni on miettinyt, että mitä nuo sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusleikkaukset sit käytännössä tulee tarkoittamaan. No, tuossa ess.fi on yksi, tämmöinen ihan yksi pieni palanen vaan siitä yhdestä järjestöstä. Eli tuhannet päijäthämeläiset uhkaavat jäädä ilman tärkeitä järjestöjen ja yhdistyksen palveluja. Yksi päätöksiä jännittävistä toimijoista on Päijät-Hämeen muistiyhdys, nimittäin joissakin muistiyhdistyksissä on jouduttu tekemään vähennyksiä. Virpi Veijonen toteaa, että meillä on 4 työntekijää, jotka tekevät asiakastyötä. Ja jos avustuksia pienennetään, niin yksi työntekijä joutuu jäämään pois. Se näkyy harvempien asiakkaiden kohtaamisessa. Ennaltaehkäisevällä työllä voidaan siirtää raskaampien palveluiden tarvetta. Eli onko tässä nyt taas niin, että kun näitä leikkauksia tehdään, niin sitten ei mietitä, että mikä se lopputulema on. Päijät-Hämeen muistiyhdistyksen toimintaan osallistuu vuosittain noin 3500 muistisairasta, heidän läheisiään ja muistiasioista kiinnostuneita. Viime vuonna yksilöohjauksessa kävi kaiken kaikkiaan 373 henkilöä. Ja itse asiassa vähän tähän liittyen Maikkarin sivulla puhutaan, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö, eli SOSTE, saattaa irtisanoa lähes kaikki työntekijänsä. Nyt on nimittäin muutosneuvottelut alkanut ja SOSTE eli valtakunnallinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskus- ja kattojärjestö aloittaa huomenna muutosneuvottelut. Kyllä, taustalla on siis nämä avustusten leikkaukset. On sanottava suoraan, että rahoitusleikkausten vaikutus on vakava. Ne kohdistuvat juuri siihen työhön, jolla köyhien, sairaiden ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ääntä tuodaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, näin sanoo SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Hanna Markkula-Kivisilta. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanhan ilmoitti näistä uusista kriteereistä 15. päivä kesäkuuta. Uuden linjauksen myötä SOSTEn STEA-rahoitus joko lakkaa kokonaan tai ainakin vähenee ensi vuonna olennaisesti. Ans katsoa, minkälainen soppa tästä tulee, nimittäin paljon on järjestöjä, jotka tekee todella tärkeää ja hyvää työtä, ja jos tulee tämmöisiä uutisia lisää, niin onko tämä nyt sitten se, että kun jostain kohtaa säästetään, niin sitten tavallaan tulee isompia ongelmia jossain muualla. Kenties. Tämä on Jonne Aaron, joka kohta pääsee ääneen kappaleella Vihan sokaisema.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
2: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
3: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla, ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
6: No joo joo. No minäpä soita heti Romuharjun Matille.
7: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
8: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, K18
7: Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiö tukkuu. Ja Karjalan purkupojat.

Jonne Aaron. Vihan sokaisema. 11.50 just nyt löi kello. Ainakin tässä studion näytöllä. Britannian pääministeri Keir Starmer eroaa. Tämä on ihan tuore uutinen tuolta Maikkarin sivustolta. Hän kertoi asiasta hetki sitten tiedotustilaisuudessa ja syyksi Starmer sanoi, että hänen puolueensa ei tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmerhan on toiminut pääministerinä heinäkuusta 2024 lähtien. Yksi keskeisistä nimistä Starmerin seuraajaksi on Andy Burnham, joka on pitkään ollut työväenpuolueen näkyvämpiä poliitikkoja. Ja nyt on sitten tiukat ajat Britanniassa jälleen kerran. Siis Starmerhan, tai häntä on moitittu muun muassa terveydenhuoltoon ja asumisjärjestelyyn liittyvistä uudistuksista, lähinnä niiden hitaudesta. Ja nyt katsotaan sitten, että onko se Andy vai kuka, joka tilalle tulee ja muuttuuko tahti.

Cake by the Ocean DNCE. Onko Suomessa tulevaisuudessa mahdollisesti pula sähköstä tulevina vuosikymmeninä? Tähän asiaan pureudutaan vähän uutisten jälkeen. Kohti uutisia meidät johdattelee Vilma Alina viimeiseen hengenvetoon.

0: Tiistaina 23.6. kello 18.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.
1: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
2: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin, ei mene pieleen, se on niin hyvä, se on.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
7: Tässä Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Hallituksen päätöksen mukaan EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisista maista saapuvilta on jatkossa perittävä lukuvuosimaksu lukio-opinnoista. Maksun on oltava vähintään lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta. Tänä vuonna se on vajaat 9000 euroa. Monet Savon Sanomien levikkialueen kunnat ovat määritelleet lukukausimaksuja tulevalle lukuvuodelle. Maksut asettuvat 10 000 molemmin puolin. Edullisin hinta on Rautavaaralla, jossa hintana on keskimääräinen yksikköhinta. Monelle savolaislukiolle kansainväliset opiskelijat ovat olleet piristysruiske. Alkuvuonna 9 Pohjois-Savon kunnassa ulkomaisia opiskelijoita oli 5 tai enemmän. Eniten heitä oli Joroisissa. Rekka ajautui kulkusuunnassaan tien vasempaan reunaan ja kaatui siitä ojaan maantien ja kevyen liikenteen väylän väliin varhain maanantai-aamuna Pieksämäellä. Rekan perässä oli tyhjä lavettiperävaunu. Tapahtumapaikka on heti Mataramäen risteyksen jälkeen Suonenjoelle päin ajettaessa. Rekka nostetaan päivän aikana ojasta. Liikenne pääsee kulkemaan tapahtumapaikan ohi, mutta noston ajaksi tie joudutaan hetkeksi sulkemaan liikenteeltä. Tahkon juhannusjuhlat keräsi runsaasti nuorta yleisöä, vaikka festarit kasattiin uuden järjestäjän voimin pystyyn pika-aikataululla. Järjestäjän arvion mukaan 2 päivän aikana festareilla vieraili noin 5 500 kävijää. Kävijät olivat pääasiassa nuoria aikuisia. Aiempiin vuosiin verrattuna kävijämäärä jäi kuitenkin vaatimattomaksi. Esimerkiksi viime vuonna kävijöitä oli 12 000 ja toissa vuonna peräti 14 000. Tapahtuma oli tuolloin 3-päiväinen ja nyt 2-päiväinen. Pitkään luultiin, ettei Tahkolle saada ollenkaan juhannusfestareita, sillä Nelonen Media luopui tapahtuman järjestämisestä viime kesän jälkeen. Kymenlaaksolainen Klubi Events Oy on solminut festareiden järjestämisestä monivuotisen sopimuksen. Lapinlahden vetoa edustava 17-vuotias kuopiolainen pikajuoksija Tuuli Kämäräinen loukkasi takareittään lauantaina yleisurheilun kuortaneen juhannuskisojen 100 metrin alkuerissä. Kämäräinen tuli maaliin kaukana muiden takana. Hän kertoo, että takareidessä on venähdys tai revähdys, joka tuntui jo alkukiihdytyksessä. Kämäräisen ennätys 100 metrillä on viime heinäkuussa Turussa nuorten SM-kilpailuissa juostu 12,0. Tällä kaudella kuopiolaisen paras noteeraus on 12,10.
8: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
9: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, yön alin 8-13 astetta. Päivällä kohtalaista, puuskaista, lännen ja luoteen välistä tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta.
8: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
10: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Keskipäivän keidas.
1: No sepä se täällä studiossa Timo Lievemaa. Kello on 12.08. Se on maanantai ja 22. päivä kesäkuuta. Eli juhannuksen jälkeistä aikaa vietetään. Juu. Iltalehdessä oli muuten juttu vähän näistä vitamiinilisistä ja kalsiumtableteista. Esimerkiksi D-vitamiinia ja kalsiumiahan on pidetty hyvänä keinona pitää luut kunnossa, erityisesti varttuneessa iässä. No, näitä tutkimuksia aina tulee. Taas on uusi tutkimus tullut ja se vähän kyseenalaistaa tätä. Nimittäin tässä uudessa katsaustutkimuksessa kalsiumlisät ja D-vitamiinilisät tai niiden yhdistelmät antoivat vain vähän tai eivät lainkaan merkittävää suojaa murtumia ja kaatumisia vastaan useimmilla iäkkäillä aikuisilla. Kaatumisethan ovat merkittävä riski ja terveysongelma iäkkäille. Noin 10% iäkkäiden kaatumisista johtaa vakavaan vammaan, esimerkiksi reisiluun murtumaan. Siksi kaatumisten ehkäiseminen on tärkeää. Ja nyt siis Terveyskirjaston artikkelin mukaan yli 65-vuotiaista noin joka kolmas kaatuu ainakin kerran vuodessa. Joo, eli nyt puhutaan semmoista aika isosta asiasta. Aiempien tutkimusten mukaan pelkästään kalsiumlisä tai D-vitamiinilisä ei kumpikaan vähennä murtumien riskiä tieto näiden ravintolisien yhteisvaikutuksesta. Se on ollut vähän ristiriitaista. Ja tutkijoiden mukaan uuden tutkimuksen valossa D-vitamiinilisien ja kalsiumlisien käytön suosituksia kannattaisi arvioida uudelleen. Joo, siis tutkimuksia tulee ja terveyssuositukset, ravintosuositukset, ne aina muuttuu, muuttaa muotoaan ja välillä kananmunan syönti on hyvää ja välillä se ei ole hyvää ja näin poispäin. Näitä kyllä siis riittää. Deep Blue, Something, sen jälkeen Eros Ramazzotti.

Näin Eros Ramazzotti. 12:17 kello. Tämä on keskipäivän keiras. Tuossa ennen uutisia lupailin, että puhutaan vähän sähkön riittävyydestä. Ja tästä itse asiassa on nyt aika monessakin mediassa tuolla internetin puolella. Muun muassa Yle.fi tästä kertoo sähköautojen määrän nopea kasvu ja autojen lataamisen aiheuttamat kulutuspiikit voivat nimittäin haastaa sähkön riittävyyttä Suomessa jo 2030-luvun alussa. Näin todetaan Aalto-yliopiston tuoreessa tutkimuksessa. Sähkön riittävyyden arvioidaan olevan koetuksella etenkin alkutalven kylmillä säillä, jolloin sähkön kysyntä on kaikista kovimmillaan ja tuulivoiman tuotanto on usein vähäistä. Meidän ennusteen mukaan Suomen sähkön tuotannossa on jo tulevan vuosikymmenen alussa merkittävä vaje vähätuulisena talviaikoina, sanoo energiatekniikan väitöskirjatutkija Ilona Malmipuro Aalto-yliopistosta. Suomessa on tällä hetkellä noin 300 000 ladattavaa sähkökäyttöistä autoa. Tämän määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan tai jopa kolminkertaistuvan 4 vuoden sisällä. Eli jos määrä esimerkiksi kolminkertaistuu, niin se tarkoittaa, että on lähes 1 000 000 ladattavaa sähkökäyttöistä autoa liikenteessä. Kun autoja on paljon, etenkin lataamisen ajoittamisella on merkittävä vaikutus sähkön kulutukseen, näin lisää Malmipuro. Myös sähkön kokonaiskysyntä on kasvussa ja sen on ennustettu kasvavan Suomessa 20-45% vuoteen 2030 mennessä. Ja samalla yli 1/4 suomalaisista sähkötuotannosta nojaa tuulivoimaan, mikä tekee järjestelmästä haavoittuvaisemman kulutuspiikeille ja sään muutoksille. Näin tutkimuksissa todetaan. Eli kun sähköautot lisääntyvät ja on sitä lataustarvetta, niin tuossa sanotaanko nyt 4-5 vuoden päästä voidaan jo nähdä merkkejä siitä, että on pientä pulaa sähköstä. Scandinavian Music Group, Mua ei saa muuttumaan, ja mainosten jälkeen sitten Say Lulu.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Pohjois-Savossa odotettavissa huomiseen aamuun asti. Pääasiassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Tänään aluksi länsituulta noin 5 metriä sekunnissa. Illalla tuuli kääntyy luoteeseen ja on noin 6 metriä sekunnissa. Yöllä ja huomen aamuna jälleen tuuli on lännen puolelta ja tuulen keskinopeus noin 3 metriä sekunnissa. Tänään iltapäivällä tuulen puuskat voivat olla 9–11 metriä sekunnissa. Yöllä tuulen puuskat 5–7 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee Konemalissi.
3: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
4: Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Selulu ja Dust. Se on kohta 12.30 kello. Vielä on puolisen tuntia aikaa. Keskipäivän keidas jatkaa siis tuonne kello 13 saakka täällä studiossa Timo Lievemaa. Joo, jalkapallon MM-kisat on monessa mielessä puhuttanut. FIFAhan on mainostanut, että tämän vuoden kisat on ollut yksi helpoimmista koskaan ja vaivattomin valita. Koska Meksiko, Yhdysvallat ja Kanada. Kaikissa maissa on se tilanne, että yhtään uutta kallista turhaksi jäävää stadionia ei tarvinnut rakentaa. No toki muilta osin voidaan sitten keskustella järjestäjämaiden ongelmakohdista, mutta paljon hyvääkin on tullut. Julkisen liikenteen heikko tavoitettavuus on ollut merkittävin stadionkritiikin kohde, näin kertoo Ilta-Sanomat. Joo, no sit tulee pelaajilta nimittäin aika lailla tylyä kommenttia. Pelialustat, erityisesti USAssa. Valtaosalla stadioneista on normaaliin aikaan kenttänä tekonurmi. Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFAhan ilmoitti täysin oikein, että MM-kisat täytyy pelata luonnon nurmella. Ja 7 USAn stadioneista piti siis panna pelialusta kokonaan uusiksi. Ja nämä luonnon nurmet asennettiin muovimattojen päälle. Osa kentistä on saanut kehuja, mutta ehkä se kentistä tärkein, eli New Yorkin kautta New Jerseyn stadion kaikkea muuta. Nimittäin MetLife stadionilla on pelattu nyt 2 MM-ottelua ja kummastakin on kuulunut erittäin huonoja kommentteja. Maailmantähdet Vinicius Junior ja Adrien Rabiot kuvailivat kenttää kuivaksi ja hankalaksi pelialustaksi. Nurmi, en edes tiedä voiko sitä sanoa nurmeksi, se tuntui enemmän tekonurmelta. Se oli kova ja joustamaton. Ranskan päävalmentaja sanoi nurmen olevan erikoinen. Tähän on syytä tottua. Ruohon alla saattaa olla sementtiä tai jotain. Täällä on todella lyhyet ruohonkorret, mutta sopeuduttava on. Kaikki on otettava huomioon. FIFA toki sanoo, että kaikki on kunnossa ja kentät ovat erinomaisessa kunnossa, mutta vähän huonolta ne näyttävät ja nurmi on varsin lyhyt. Ja totta kai se suurin huoli tässä on se, että kun nurmi on tällä hetkellä tuossa kunnossa, niin entäpä sitten kun MM-finaali pelataan siellä 19. heinäkuuta. Wall Street Journalin mukaan FIFA käytti kenttien luonnon nurmettamiseen yli 3 miljardia euroa 5 vuoden hankkeen aikana. Jokaisen stadionin pelialustan asentaminen ja kasvattaminen maksoi 1 000 000. Eli tällaista tuolla. Katsotaanpa nyt sitten loppuottelussa, että missä kunnossa nurmi on. Ronan Keating seuraavaksi If Tomorrow Never Comes.

Ronan Keating se siinä. Joo, otetaan taas päivitystä tämän päivän jalkapallon MM-ohjelmaan. Nimittäin aika mielenkiintoisia joukkueita on tulessa. Ensinnäkin Argentiina, Itävalta tänään Suomen aikaa kello 20, eli ihan mukava aika. Ranska, Irak, niin tuo Argentiina, Itävalta on lohko J:n ottelu ja sitten lohko I. Siinä pelataan kaksi ottelua, jotka televisiosta tulevat. Ranska, Irak alkaa puolilta öin ja sitten Norja, Senegal alkaa 03:00 ensi yönä. Siinä siis seuraavia matseja kaikille penkkiurheilijoille ja futisdikkareille. Katsotaan nyt sitten, että kuinka kauan tuota turnauskuntoa riittää, nimittäin vielä pelejä riittää ihan selkeästi tuonne heinäkuun puolen välin paremmalle puolelle. Westerinen ja Jonna Geagea. Tämä on Onnelliset, sen jälkeen ääneen pääsee Peter André.

0: Mysterious Girl, Peter Andrea. Ja tuo bisnesmaailma on joskus vähän mielenkiintoista, nimittäin muropaketti.comissa oli juttu pelialasta. Studioita suljetaan joka puolella, vaikka pelialalla pyyhkii paremmin kuin koskaan. Esimerkiksi pelimarkkinat rikkoivat maailmanlaajuisesti 200 miljardin dollarin rajan tuotoissa. Viime vuosien pelialan näkymää seuranneille ovat tutuksi tulleet lukuisat massiiviset irtisanomiset ja studioiden sulkemiset. Tästäkin huolimatta peliala voi paremmin kuin koskaan aiemmin. Analytiikkafirma Newzoon mukaan peliala rikkoi viime vuonna ensimmäistä kertaa 200 miljardin dollarin tulot. Tarkemmin ottaen tuloja kertyi 201,6 miljardia dollaria, mikä tarkoitti peräti 9,1% kasvua edellisvuoteen verrattuna. Juu. Tämä on aika mielenkiintoista. Siitä huolimatta esimerkiksi Microsoft kertoo jälleen uusista jätti-irtisanomisista. Muun muassa Ninja Theory ja Double Fine Studiot saatetaan sulkea. Tämä on kyllä hyvin mielenkiintoista aikaa. Vahtera kuin ensimmäistä päivää kuulla ihan tovin kuluttua.
1: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
4: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
5: Vamos dansar! Tanssitaan! Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
6: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

kuin ensimmäistä päivää ja vahtera. Tämä on keskipäivän keiras täällä studiossa vielä tovin aikaa, Timo Lievemaa. Miltäs kuulostaa semmoinen duo kuin Viivi ja Robin Pakkaleen? No pistetään tähän. Tämä on ihana kipu.

0: sen.
1: Imatrallehan suunnitellaan tämmöistä erä- ja luontokulttuurimuseota. Sitä nyt on suunniteltu aika pitkään ja itse asiassa Riihimäkeläinen museo on jo tuskastunut ja vetäytynyt koko projektista pois. Yle.fi tästä kertoilee. Joo, siis valtakunnallinen erä- ja luontokulttuurimuseo. Sen pitäisi avautua tai itse asiassa piti avautua keväällä 2028 ja nyt tuo avautumisajankohta siirtyy 2030-luvulle. Suomen erämuseosäätiö on suunnitellut tätä uutta museoa vuodesta 2021 lähtien. Tuolloin Imatra valikoitui kilpailutuksessa museon sijoituspaikaksi. Suomen erämuseosäätiön toimitusjohtajan Uula Neitolan mukaan museon tarkkaa avaamisajankohtaa on tällä hetkellä vaikea arvioida. Vaikeaa tämä on siksi, että rakennukseen muuttaa ensin väliaikaisesti kulttuuritalon Virta ja Imatran kaupunki peruskorjaa kulttuuritalon, mutta nyt siis tämän hetken tiedon mukaan mennään aina tuonne 2030-luvulle saakka. Tora Da Sugar olkoon tämän keskipäivän keidaslähetyksen viimeinen kappale ja sen jälkeen sitten 13 uutisten jälkeen kohti iltapäivää. Siellä on sitten sun seurana Mari Pekkanen. Mun puolesta moi moi, huomiseen!

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla, ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoi sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmer on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla. Pohjois-Savon taidetoimikunta on jakanut viimeiset apurahansa. Jaossa oli yhteensä 130 000 euroa ja apurahan sai 19 taiteilijaa tai työryhmää. Alueelliset taidetoimikunnat ehtivät toimia lähes 60 vuoden ajan. Niiden lakkauttamisen jälkeen kaikki valtion taideapurahojen päätökset tehdään Helsingissä. Apurahapäätöksissä käytetään tulevaisuudessa asiantuntijapankkia, jonka jäsenet on tarkoitus nimittää viimeistään syyskuussa. Keski-ikäinen mies vangittiin sunnuntaina epäiltynä taposta Pieksämäellä. Myös teon uhri on keski-ikäinen mies. Poliisi sai Pieksämäen Kuopion tieltä hätäilmoituksen torstai-iltana, kun paikalla oli käynnissä usean henkilön välinen tappelu. Poliisipartio löysi paikalta yhden vakavasti loukkaantuneen miehen, joka menehtyi vammoihinsa. Poliisit ottivat tappelupaikalta ja sen lähistöltä kiinni useita henkilöitä heti tapahtuma-iltana. Kuulustelujen jälkeen muut päästettiin vapaaksi, mutta käräjäoikeus vangitsi yhden miehen sunnuntaina poliisin esityksestä tutkintavankeuteen. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua ja eri osapuolten tekemisiä tappona, tapon yrityksenä ja pahoinpitelynä. Kuolinpesät omistavat Suomessa yli 1 000 000 hehtaaria metsää, mikä tarkoittaa lähes 10% yksityismetsistä, sahateollisuuden tuore selvitys kertoo. Jakamattomat kuolinpesät vaikeuttavat metsiä koskevaa päätöksentekoa, koska päätöksiin tarvitaan kaikkien jäsenten yksimielisyys. Kuolinpesien määrän kasvaessa aktiiviset luonnon- ja metsänhoitotoimet pysähtyvät puukauppojen ohella. Sahateollisuus ry on teettänyt selvityksen siitä, kuinka lainsäädäntöä tulisi muuttaa kuolinpesien metsäomaisuuden pois luovuttamiseksi. Selvityksessä esitetään, että kuolinpesille säädetään velvoite luovuttaa metsä- ja maatalousomaisuus pois pesästä tai toimittaa perinnönjako 3 vuoden määräaikaan mennessä. Malli on samankaltainen kuin muissa Pohjoismaissa.
1: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
2: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18–24 astetta ja huomenna 15–21 astetta. Yön alin 7–13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
1: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Vilkuta. Paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Terve! Se on juhannuksen jälkeinen arki alkanut ja ainakin meidän konsernin toimitus näyttää varsin tyhjältä. Onko tämä nyt sitten virallisesti niin, että Suomessa on kesälomakausi käynnistynyt? Ei ole yksi eikä kaksi ihmistä, jotka sanovat, että juhannuksesta jää lomille ja mikäpä se on lomille jäädessä. Aika mukava leppoisaa lomailusäätä on ainakin tarjolla. Tässä nyt on vähän tämmöinen hitusen viileämpi ajanjakso, mutta loppuviikosta taas lämpenee ja on semmoinen oikein kiva sää, ettei tarvi helteessä helistellä menemään. 22. päivä kesäkuuta on tänään ja Paula, Pauliina ja Liina viettävät tänään nimppareiltaan, joten heille kaikille lämpimät onnen toivotukset. Ja varsinkin jalkapallofanit tietävät, että tämä on nimenomaan se päivä, kun Diego Maradona teki niin sanotun Jumalan käsimaalin, jonka ansiosta Argentiina kaatoi Englannin jalkapallon MM-kisojen puolivälierissä. Ja tämä tapahtui päivälleen 40 vuotta sitten. Saas nähdä, tuleeko jonkinlaisia historiankirjojen merkintöjä tämän päivän futiksen MM-kisoista. Paljon on puhetta riittänyt niistäkin ja ei mitään, kyllä maailman meteliä mahtuu. Ja ihan tavan puhettakin, ei se tarvi aina meteliä olla. Mari Pekkanen siis täällä studiossa kello 18 asti. Olen palautunut tai ainakin palannut juhannuksen vietosta. Palautumisen kanssa voi olla vähän niin ja näin, kun hyvällä kaveriporukalla viettää juhannusta, niin eihän sitä nyt malta ajoissa mennä nukkumaan. Mutta kyllä kaikki oli sen arvoista. Lataillaan niitä akkuja sitten tässä arkiviikon aikana. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Paa viestiä, jos siltä tuntuu.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: sen enempää raportoida, mutta esimerkiksi täällä yksi kuuntelija laittoi, että hauskaa arkea Marille ja Timolle, tarkoittaneen siis Lievemaata, joka oli tuossa keskipäivän keitaassa äänessä, että täällä ainakin kun alkaa komposti ulko-WC tyhjennys, no sehän tarkoittaa, että ei ole tarvinnut nälissään olla mökillä. Niin ei. Ja sitten, ai miten ihana paluu arkeen on tyhjentää sitä ulkohuussia. Tsemppiä siihen. Toivottavasti täältä tulee riittävästi hyvää semmoista ajatuksen nollaus asiaa ja musiikkia, ettei tarvitse keskittyä ihan siihen itseensä. Ihan vielä ei olla lomalla. Täällä on muutamiakin työläisiä, jotka aloittelevat lomailun vasta sitten heinäkuun puolella. Ja sitten on myös niitä, jotka ovat eläkeläisiä. Ja heitä ei nämä loma-asiat tunnu oikein kiinnostavan. Mutta ei se mitään. Siis eläkeläisillähän on nimenomaan just se, että koko ajan on jonkinlaista menoa ja meininkiä, niin kun ei ole semmoista samanlaista arkirytmiä, niin eihän silloin sitten mitään väliä, että lomaileeko vai ei. Mutta joo, täällä mennään uuden arjen parissa ja vielä tämä viikko niin, että me on iltapäivässä. Jani Nivala tulee ensi maanantaina takaisin työn ääreen. Seuraavaksi ajetaan tandemilla.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Siinä Freeman ajetaan tandemilla. 13.22 näyttää kello. Oikein mukavaa uutta arkea. Ja sehän on muuten kesäkuun viimeinen kokonainen viikko käynnistynyt. Ensi viikolla pari päivää vielä kesäkuuta ja sitten hypähdetään heinäkuun puolelle.
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
2: Pohjois-Savossa odotettavissa huomiseen aamuun asti. Pääasiassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Tänään aluksi länsituulta noin 5 metriä sekunnissa. Illalla tuuli kääntyy luoteeseen ja on noin 6 metriä sekunnissa. Yöllä ja huomen aamuna jälleen tuuli on lännen puolelta ja tuulen keskinopeus noin 3 metriä sekunnissa. Tänään iltapäivällä tuulen puuskat voivat olla 9–11 metriä sekunnissa. Yöllä tuulen puuskat 5–7 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
3: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Tiistaina 23.6. kello 18.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.
9: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Michael Jackson ja Thriller. Onko teillä lämpöpumppu? Jos on tai harkitset sellaisen hankkimista, niin seuraavan kappaleen jälkeen kerron Tekniikka- ja talouslehden artikkelista, jonka mukaan lämpöpumpulla voi pian tienata rahaa. Mutta miten mahdollista se on, niin kohta tästä.

0: Katri Ylander, onko vielä aikaa? Onhan sitä. Kello on 13.32. Tanskan Seelannissa on yhdistetty 882 mökin ja vapaa-ajan asunnon lämpöpumput semmoiseksi virtuaalivoimalaitokseksi. Tästä aiheesta on uutisoinut New Technik ja Suomessa Tekniikka ja talous. Ja tämä ratkaisu otettiin säännölliseen käyttöön ensimmäistä kertaa nyt tämän vuoden huhtikuun alussa, mutta taustalla on vuosien kokeiluja. Ja talouden lämpöpumppuun asennetaan semmoinen 15x15 senttimetriä kokoinen yksikkö. Ja tämä yksikkö auttaa stabiloimaan sähköverkkoa suurten kulutuspiikkien aikana, eli näin voidaan ehkäistä sähköverkon ylikuormitusta. Ja toi digitaalinen järjestelmä reagoi 7-10 sekunnissa säätämällä alueen lämpöpumppujen sähkön kulutusta ylös tai alaspäin. Ja energiakonserni SEFn projektipäällikkö ja liiketoiminnan kehittäjä Rasmus Knudsen kertoi, että siirrymme ajattelusta, jossa lämpöpumput vain kuluttavat sähköä, siihen, että ne voivat myös toimia aktiivisesti sähkömarkkinoilla sekä lisätä että vähentää kulutustaan tarpeen mukaan. Järjestelmää voidaan käyttää myöskin valtakunnallisen sähköverkon tasapainottamiseen, jolloin sähköverkon häiriötilanteita voidaan hallita. Ja tällöin osa lämpöpumpuista voidaan kytkeä hetkellisesti pois päältä 10-15 sekunnin ajaksi, mutta tuo lämpöpumpun sammutustauko on niin lyhyt, ettei sitä edes huomaa. Ainakaan huoneen lämmössä. Ja järjestelmä voi myös optimoida sähkön kulutuksen vuorokauden edullisimmille tunneille. Lämpöpumppujen valmistajat epäilevät tämän lisälaitteiston vaikuttavan pumppujen turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin. No, toi järjestelmä asennetaan toistaiseksi maksutta kotitalouksiin ja vastineeksi energiayhtiö SEF saa järjestelmän tuottamat sähkömarkkinatuotot. Ihan mielenkiintoinen ratkaisu, tämmöinen virtuaalivoimalakokeilu. Yhteensä siis 882 lämpöpumppu oli yhdistetty virtuaalivoimalaitokseksi Tanskassa ja uskoisin, että tullaan kyllä seuraamaan vähän laajemmaltikin kuin pelkästään Tanskassa, mutta et on nyt omaa korvaa ihan älyttömän pöllöltä kuulostaa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
4: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
5: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
0: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
6: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heilaa, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.

0: Elli-Noora ja Juha Tapio, kappale Hiljaisiin herroksiin. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä. Seurana seuraavat reilut 4 tuntia, eli kello 18 asti. Ja tosiaan Nivalan Jani, joka on ollut tässä nyt lomalla viime viikot, niin hän palaa sitten viikon päästä takaisin eetteriin. Komiat raikaa meillä seuraavaksi tässä lähetyksessä. Kappale on Kaiho Sielu.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Komiat ja kaiho sielu. Ihan kohta vuoro on kello 14 uutiset ja ennen uutisia kuunnellaan kappaleen verran Irinaa. Ja jos sinä haluat laittaa viestiä tänne studioon suoraan tuohon juontajan nenän eteen ruudulle, niin WhatsApp-numeromme on 0406195939 ja vaikka just tänään ei tulisi asiaa, niin kannattaa tallettaa se puhelimeen tulevia päiviä varten. Eihän sitä ikinä tiedä, että milloin pitää saada suora yhteys radiolähetyksen juontajaan. 0406195939.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tiistaina 23.6. kello 18.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.
1: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen!
3: Boa tarde! Haluatko tehdä kesästäsi ikimuistoisen? Kuopio Wine Festival ja Portugali tarjoavat ainutlaatuisen Super VIP-elämyksen Kuopion satamatorilla 26.6-4.7. Kolmen ruokalajin illallinen, huippuviinit ja parhaat esiintymispaikat. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Rakkaudesta viiniin ja elämyksiin.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
5: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
6: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi kautta audiomainontaa. Puolen Suomen radio.
7: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoi sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmer on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla. Pohjois-Savon taidetoimikunta on jakanut viimeiset apurahansa. Jaossa oli yhteensä 130 000 € ja apurahan sai 19 taiteilijaa tai työryhmää. Alueelliset taidetoimikunnat ehtivät toimia lähes 60 vuoden ajan. Niiden lakkauttamisen jälkeen kaikki valtion taideapurahojen päätökset tehdään Helsingissä. Apurahapäätöksissä käytetään tulevaisuudessa asiantuntijapankkia, jonka jäsenet on tarkoitus nimittää viimeistään syyskuussa. Keski-ikäinen mies vangittiin sunnuntaina epäiltynä taposta Pieksämäellä. Myös teon uhri on keski-ikäinen mies. Poliisi sai Pieksämäen Kuopion tieltä hätäilmoituksen torstai-iltana, kun paikalla oli käynnissä usean henkilön välinen tappelu. Poliisipartio löysi paikalta yhden vakavasti loukkaantuneen miehen, joka menehtyi vammoihinsa. Poliisit ottivat tappelupaikalta ja sen lähistöltä kiinni useita henkilöitä heti tapahtuma-iltana. Kuulustelujen jälkeen muut päästettiin vapaaksi, mutta käräjäoikeus vangitsi yhden miehen sunnuntaina poliisin esityksestä tutkintavankeuteen. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua ja eri osapuolten tekemisiä tappona, tapon yrityksenä ja pahoinpitelynä. Kuolinpesät omistavat Suomessa yli 1 000 000 hehtaaria metsää, mikä tarkoittaa lähes 10% yksityismetsistä, sahateollisuuden tuore selvitys kertoo. Jakamattomat kuolinpesät vaikeuttavat metsiä koskevaa päätöksentekoa, koska päätöksiin tarvitaan kaikkien jäsenten yksimielisyys. Kuolinpesien määrän kasvaessa aktiiviset luonnon- ja metsänhoitotoimet pysähtyvät puukauppojen ohella. Sahateollisuus ry on teettänyt selvityksen siitä, kuinka lainsäädäntöä tulisi muuttaa kuolinpesien metsäomaisuuden pois luovuttamiseksi. Selvityksessä esitetään, että kuolinpesille säädetään velvoite luovuttaa metsä- ja maatalousomaisuus pois pesästä tai toimittaa perinnönjako 3 vuoden määräaikaan mennessä. Malli on samankaltainen kuin muissa Pohjoismaissa.
8: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
9: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
8: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
10: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

omasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä tein kaikkeni, et se ketju katkee.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Atomi Rotta kuultiin heti kello 14 uutisten ja sään jälkeen kappale nimeltä Taivaan rantaan. Mari Pekkanen täällä, terve vaan. Puolen Suomen iltapäivälähetys on käynnissä ja tutulla kaavalla mennään. Eli tuossa 3:30, 3:30 ja 4:30 tienoilla kuulemme paikallista asiaa. Ja seuraavaksi kuunnellaan musiikkitoive. Me on tässä näitä biisitoiveita soitellut ja tällä tunnilla on ainakin toinenkin musiikkitoive tulossa. Se liittyy vahvasti juhannukseen. Tämä ei niinkään. Tämä on itse asiassa sellainen toive, joka on lähetetty Janille juuri ennen hänen lomalle lompsahtamistaan, mutta kun silloin ilmeisesti viestiyhteydet eivät ole toimineet, niin Tarja Sysmästä laittoi tuossa viestiä, että kun viesti ei mennyt perille, niin voisitko sinä toteuttaa tämän toiveen? Tämä on nimittäin hänen sanojensa mukaan iloista rallatusta elokuvasta Grease, ja kappale on We Go Together. Esiintyjinä John Travolta ja Olivia Newton-John.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Olavi Uusivirta ja kultaa hiuksissa. Vaikka tämä meidän lähetys ei kuulukaan radiotaajuuksilla Lounais-Suomessa, niin en malta olla mainitsematta. Löysin nimittäin niin hienon Lounais-Suomen poliisilaitoksen Facebook-päivityksen, että tämä nostattaa suupieliä ja varsinkin kerrontatapaa. Nuorten harrastama kulkuneuvojen rakentelu ja tuunaaminen kehittää luovuutta ja kädentaitoja. On kuitenkin muistettava,

0: 45. Tällöin nuori kuljettaja ajeli rakennelmalla kevyen liikenteen väylällä täyttäen sen koko leveydeltään, mutta poliisi ei tavoittanut kuljettajaa. Tällä kertaa nuorukaisella oli kyydissään myös matkustaja. Vaikka tuo itse rakennettu liikkumisväline ei kovaa kulkenutkaan, se voi olla erittäin vaarallinen kuljettajalle, matkustajalle ja muille tienkäyttäjille, eikä täytä minkäänlaisia turvallisuusvaatimuksia. Seuraamuksena säännösten vastaisen kulkuneuvon kuljettamisesta voi olla esimerkiksi sakko liikenneturvallisuuden vaarantamisessa. Rakennelkaa, innovoikaa ja kehittäkää luovuuttanne ja kädentaitoja, mutta liikenteessä on ykkösasiana huomioitava oma ja muiden turvallisuus. Ja tämä päivitys on reilussa tunnissa kerännyt jo semmoisen 1500 tykkäystä ja tosiaan joku on ollut aika innovatiivinen tätä tehdessään. Siinä on tosiaan sähköpotkulauta niin sanotusti runkona. Ja siihen päälle on sitten laitettu tuommoinen kahden istuttava sohva ja sitten askareltu vielä jaloillekin omat jalansijat. Ja tässä kuvassa niin taustalla on poliisiauto. On tyylikäs, mutta arvostan myös tätä, että millä tavalla poliisi on varsinkin viime aikoina tottunut tuomaan erilaisia asioita julki. Ei se tarvii aina olla semmoista sormen heristämistä. Et pilkes silmäkulmassa, kun kertoilee asioita, niin saattaa tavoittaa myös niitä nuoria näillä päivityksillä. Tai ainakin nuorten vanhempia. Eikö Facebook on nykyään jo semmoinen, että ei siellä oikeat nuoret enää ole. Siellä on vain entiset nuoret.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helvettiin tästä pihasta. Onko selvä?
2: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
0: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
0: Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

Cool and the Gang ja Celebration soi siinä. Ihan kohta paikallista asiaa, mutta nyt kuunnellaan Kiiniä. Somewhere Only We Know.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Päivän polttava puheenaihe, se otetaan käsittelyyn nyt. No, mistäs tänään jutellaan?
2: Puhutaanko lukijoiden lukukausimaksuista ja nimenomaan näille niin sanotusti kolmannisista maista tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista, jotka nyt sitten tulevat voimaan näin Petteri Orpon hallitus päätti ja sen mukaan kolmansista maista eli EU- ja etäalueiden ulkopuolisista maista saapuvilta on jatkossa perittävä lukuvuosimaksu lukion opinnoista ja tämä tietysti koskee myöskin kaikkia pohjoissavolaisia lukijoita myöskin.
1: No näinhän se on ja monet Savon Sanomien leviikkialueen kunnat ovat määritelleet kevään aikana lukukausimaksuja tulevalle vuodelle, mutta oliko näin, että vielä ainakaan Rautalammilla ei kyseistä maksua tulevana syksynä ole?
2: Siis tämä on niin, että tässä kun on Savon Sanomat jututellut tuonne Rautalammin lukion tulleita Annabelle Lovita-Rosanoa, Tauni Trania, Suhazanin Agila Zaduahia ja Lekuakhan Nguayana, niin he ovat tulleet jo nyt keväällä tänne Suomeen ja Rautalammille ja tehneet tämmöisiä niin sanottuja valmistavia opintoja tuolla Rautalammin lukiossa. Eli he ikään kuin ovat aloittaneet lukion jo käymään ennen kuin tämä lukukausimaksulaki tai tämmöinen astuu voimaan, niin he säästyvät tältä. Mutta siis syksyllä tulee tosiaan nämä lukukausimaksut, jotka aloittavat sitten syksyllä nämä opinnot, mutta nämä edellä mainitut henkilöt ovat tulleet maahan tosiaan jo keväällä ja aloitelleet tämmöiset valmistavat lukio-opinnot, niin heiltä ei peritä vielä sitten tätä lukukausimaksua, joka sitten astuu 1. elokuuta voimaan.
1: Ja aika suuresta summastakin kyse.
2: Minä yllätyin, kyllä. 10 000 euron molemmin puolin on tämä lukukausimaksu. Ja tosiaan monissa paikassa on jo sitten tämä linjaus tehty ja Rautalammilla lukuvuosimaksut eroavat sen mukaan, opiskeleeko opiskelija ratsastus vai yleislinjalla. Yleislinjalla lukukausimaksu on 10 tonnin ja ratsastuslinjalla 13 000 euroa. Lisäksi mukana on erillinen 1000 euron maksu, joka kattaa koululounat ja oppimateriaalit ja asuminen ei kuulu tähän lukuvuosimaksuun. Mutta sitten jos mennään puolestaan Rautavaaralle, siellä on sitten se edullisin hinta, ja hintana on keskimääräinen yksikköhinta hieman alle 9000 euroa, johon sitten puolestaan Rautavaaralla sisältyy myöskin oppimateriaalit, asuminen ja koululounaat.
1: Kuulostaa kyllä hurjalta tuo 13 000, että kyllä olisi ehkä lukio itsellä jäänyt käymättä.
2: Veikkaan, että myöskin itselläni olisi käynyt näin, ja jos miettii, että sitten tosiaan siihen vielä tulee päälle vuokra, ja sitten se tonnin tämmöinen niin kuin kouluruokailulounasmaksu, eli yli 14 tonnia pitkän matkaa sitten lukuvuodessa menee sitten rahaa, niin onhan se iso summa.
1: Iso summa se on kyllä. Minä olen melkein tässä hiljentynyt ja järkyttynyt mykistyin näistä summista.
2: Joo, kyllä. Ja tämä tietysti on myöskin sitten vaikuttanut näihin yrityksiin, jotka sitten ikään kuin ne välittävät tai tuovat opiskelijoita kolmansista maista. Esimerkiksi Peter Westerbakkan Finest Future meni konkurssin tuossa keväällä. Siitä uutisoi Yle jo maaliskuussa, mutta lukijoiden yhteistyö tämän Finest Future eli FFN kanssa jatkuu edelleen konkurssiuhasta huolimatta. Ja esimerkiksi Rautalammille saapuneet Savon Sanomien haastatellut nuoret ovat kaikki tulleet tuon FFN kautta.
1: Mutta kaikki kunnat eivät ole kuitenkaan sitten määrittäneet näitä lukuvuosimaksuja, joo, eikö niin?
2: Näin, kyllä. Savon Sanomat kertoo, että kaikki kunnat ei vielä Pohjois-Savossa, jossa lukioita on, niin ei ole määritellyt näitä hintoja, mutta yleisesti epäilen, että se on tuon niin sanotun yksikkömaksun molemmin puolin, ja se, sitten se yksikkömaksu tietysti myöskin riippuu vähän lukiokohtaisesti, ja tänä vuonna lukiokoulutuksen keskimääräinen yksikköhinta on 8953 euroa ja 47 senttiä. Eli ilmeisesti niin kuin se lukuvuosi per oppilas ikään kuin kunnalle käsittääkseni maksaa keskimäärin tuon summan, niin sitä kauttahan se sitten muodostuu myöskin, että mitä kunnat ottavat sitten näiltä EU- ja etäalueiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Alan Walker ja Sing Me to Sleep. Tänäkin iltapäivänä toteutellaan erilaisia biisitoiveita ja omasi voit laittaa WhatsAppilla numeroon 0406195939. Eräs kuuntelija, jonka nimeä en aio tässä mainita, laittoi viestin, että moro Mari, näin juhannuksen jälkeiseen päivään sopisi Klamydian biisi, Krapula tulee. Ja tästä minä sitten kysymään, että ootko jo päättänyt päivän, että milloin se tulee, niin hän vastasi, että jep, mutta kuukausi ja vuosi on hakusessa. Kun sen tulo on venähtänyt, niin ei uskalla päättää, milloin se tulee.
1: Puolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Siinä erään kuuntelijan biisi toive tähän maanantai-päivään juhannuksen jälkeiseen sellaiseen. Klamydia ja krapula tulee. Ennen kello 15 uutisia Dream Horse, Vilhadei.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu, oletteko valmiina?
0: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen! Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Britannian pääministeri Keir Starmer on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Syyksi hän kertoi sen, ettei työväenpuolue tue häntä johtamaan puoluetta seuraaviin vaaleihin. Starmer on ollut kovan paineen alla, kun osa työväenpuolueen kansanedustajista on toivonut hänen eroavan, jotta puolueen sisäinen valtataistelu vältettäisiin. Starmerin on toivottu luovuttavan paikkansa Andy Burnhamille, joka valittiin viime viikolla parlamenttiin täytevaaleilla. Pohjois-Savon taidetoimikunta on jakanut viimeiset apurahansa. Jaossa oli yhteensä 130 000 euroa ja apurahan sai 19 taiteilijaa tai työryhmää. Alueelliset taidetoimikunnat ehtivät toimia lähes 60 vuoden ajan. Niiden lakkauttamisen jälkeen kaikki valtion taideapurahojen päätökset tehdään Helsingissä. Apurahapäätöksissä käytetään tulevaisuudessa asiantuntijapankkia, jonka jäsenet on tarkoitus nimittää viimeistään syyskuussa. Keski-ikäinen mies vangittiin sunnuntaina epäiltynä taposta Pieksämäellä. Myös teon uhri on keski-ikäinen mies. Poliisi sai Pieksämäen Kuopion tieltä hätäilmoituksen torstai-iltana, kun paikalla oli käynnissä usean henkilön välinen tappelu. Poliisipartio löysi paikalta yhden vakavasti loukkaantuneen miehen, joka menehtyi vammoihinsa. Poliisit ottivat tappelupaikalta ja sen lähistöltä kiinni useita henkilöitä heti tapahtuma-iltana. Kuulustelujen jälkeen muut päästettiin vapaaksi, mutta käräjäoikeus vangitsi yhden miehen sunnuntaina poliisin esityksestä tutkintavankeuteen. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua ja eri osapuolten tekemisiä tappona, tapon yrityksenä ja pahoinpitelynä. Kuolinpesät omistavat Suomessa yli 1 000 000 hehtaaria metsää, mikä tarkoittaa lähes 10% yksityismetsistä, sahateollisuuden tuore selvitys kertoo. Jakamattomat kuolinpesät vaikeuttavat metsiä koskevaa päätöksentekoa, koska päätöksiin tarvitaan kaikkien jäsenten yksimielisyys. Kuolinpesien määrän kasvaessa aktiiviset luonnon- ja metsänhoitotoimet pysähtyvät puukauppojen ohella. Sahateollisuus ry on teettänyt selvityksen siitä, kuinka lainsäädäntöä tulisi muuttaa kuolinpesien metsäomaisuuden pois luovuttamiseksi. Selvityksessä esitetään, että kuolinpesille säädetään velvoite luovuttaa metsä- ja maatalousomaisuus pois pesästä tai toimittaa perinnönjako 3 vuoden määräaikaan mennessä. Malli on samankaltainen kuin muissa Pohjoismaissa.
5: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
6: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
5: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
7: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Morjesta pöytään. Se on 22. päivä kesäkuuta, maanantai. Vähän tuntuu olevan semmoista juhannusväsymystä liikkeellä, mutta se sallittakoon. Kesäisin on aika moni asia sallittua. Ja kyllähän sitä, kun alkaa palautua jossain kohtaa, niin hyvä niin. Eräs kuuntelija tuossa soitteli äsken studioon, että joko kuulit, että miehille saa olla jatkossa pitkät hiukset puolustusvoimissa. En ollut kuullut, mutta sitten kaivoin uutisen esille, niin kyllä STT on julkaissut tällaisen uutisen, että puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen. Eli jatkossa kaikkiin pätee nykyinen naisten hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla pitkät, mutta ne eivät saa olla vapaana. Hiusohje uudistuu osana uutta yleistä palvelusohjesääntöä ja tässä uudistuksessa on myös tarkennettu epäasialliseen käytökseen puuttumista, esimerkiksi häirinnän ja simputuksen määritelmiä ja yhteismajoitukseen liittyviä ohjeita on tarkennettu.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tässä Halo Helsinki, vihaan kyllästynyt.

0: Siinä Matoma ja James kappaleella The Minute You Go. Kello on 17 minuuttia yli 15, oikein mukavaa ja sopivan leppoisaa maanantaita. Oletpa sitten lomalla tai työn ääressä tai eläkkeellä tai ihan missä tahansa tilanteessa, niin toivottavasti tämä viikko on alkanut oikeinkin mukavasti. Purple Disco Machine esiintyy meille seuraavaksi kappaleella Dopamine. Mukana on myös Ilar.
1: Paikallisten puolella.

0: Ysäri kuningattareksikin tituleerattu Alexia ja Summer is Crazy. Tiesitkö, että tuossa on italialainen naislaulaja taustalla? Alessia Aquilani on hänen oikea nimensä, mutta taiteilija nimeltään Alexia. Ja Summer is Crazy julkaistiin siinä 90-luvun puolivälissä. Oikein kunnon menestys oli tuo kyseinen kappale, ja häneltä myöskin tulee toi Ulalala-kappale. Molemmat aika hyvin profiloituvat tämmöisiksi kesähiteiksi. Ja ainakin 96-97 vuosina Alexia kävi esiintymässä myöskin Suomessa ja Rantarokissa. Mutta ei kuulemma halunnut olla Ysäri kuningatar, joten alkoi tehdä musiikkia, ryhtyi lauluja laulun tekijäksi ja vaihtoi kielen italiaksi, mutta eipä ottanut ihan hirveästi Alexia musiikkia sittemmin kuulua.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Kesä on täällä. Näe se parhaimmillaan. Optisyke Optikkosi auttaa sinua löytämään täydelliset aurinkolasit suojaamaan silmiä ja viimeistelemään tyylin. Poikkea liikkeeseen ja päivitä kesälook. Optisyke Optikko. Kauppakeskus Minnassa.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi Järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankkeja.

0: nuorekkaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa uohi.fi. Vamos dansar, tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
1: Savon aallot. Parasta musiikkia.

0: Robbie Williams kappaleella Supreme. Nyt vuoro on paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Savon aallot.
2: Poliisi tutkii torstaina 18. kesäkuuta Pieksämäellä tapahtunutta henkirikosta tappona, kertoo Itä-Suomen poliisi. Tapaukseen liittyen poliisi on ottanut kiinni useita henkilöitä, joista yksi on vangittu. Poliisi sai torstai-iltana 18. kesäkuuta ilmoituksen Pieksämäen Kuopion tiellä tapahtuneesta tappelusta. Tapahtumapaikalla on ollut useita henkilöitä, joista yksi oli vakavasti loukkaantunut. Poliisipartio aloitti loukkaantuneen miehen elvytyksen, minkä jälkeen paikalle tullut ensihoito jatkoi poliisin mukaan hoitotoimenpiteitä. Uhri menehtyi kuitenkin annetusta ensiavusta huolimatta. Itä-Suomen poliisista kerrotaan, että tapahtumapaikalta ja sen läheisyydestä on otettu kiinni useita henkilöitä ja heitä kuulusteltu viikonlopun aikana. Yksi henkilö on vangittu eilen. Poliisi tutkii tapahtumaa rikosnimikkeellä tappo. Lisäksi poliisi tutkii asiassa muina rikosnimikkeinä tapon yritystä sekä pahoinpitelyä. Itä-Suomen poliisi on muodostanut pääpiirteisen käsityksen tapahtumien kulusta, mutta asian esitutkinta on edelleen alkuvaiheessa. Tapahtumien kulun selvittämiseksi poliisi suorittaa vielä lisää kuulusteluja. Savon Sanomat puolestaan kertoo, että tappelussa mukana ollut porukka on poliisille entuudestaan tuttua päihteisiin liittyvän häiriökäyttäytymisen ja osa myös rikostaustansa vuoksi. Juhannus oli muutenkin Itä-Suomen poliisille varsin vilkasta aikaa. Pelkästään juhannusaaton eli juhannusyön yövuoron aikana ylitettiin 300 tehtävän raja, kertoo Itä-Suomen poliisi. Alueella tapahtuneet akuutit rikosasiat ovat työllistäneet poliisipartioiden lisäksi myös rikostutkijoita. Suuressa osassa juhannuksen tehtävissä juhannusyönä oli poliisin mukaan ainakin jossakin määrin ollut mukana alkoholin käyttö. Poliisi puuttui sekä taajamissa että harva-asutusalueella tapahtuneisiin häiriöihin. Juhannuksen aaton ja juhannusyön ajalta kirjattiin noin 20 rikosilmoitusta pahoinpitelystä. Perjantain ja lauantain aikana poliisin valvonnassa ja hälytystehtävien kautta otettiin kiinni 10 rattijuopumuksesta epäiltyä kuljettajaa. Näissä 6 tapauksessa promille-luvut ylittävät törkeän rattijuopumuksen rajan. Juhannuksen juhlinta Itä-Suomessa jatkui rauhallisimmissa merkeissä sitten juhannuspäivänä ja sunnuntain välisenä yönä. No, lauantain ja sunnuntain välisenä yönä kuitenkin tehtävää määrä ylsi Itä-Suomessa noin 250 hälytystehtävään ja poliisin valvontatehtäviin. Kiireellisimpien hälytystehtävien määrä oli selvästi alhaisempi kuin juhannusaatto yönä eli juhannusyönä. No, vielä juhannuspäivänä ja sunnuntain välisenä yönä poliisitehtävät keskittyivät häiriökäyttäytymiseen, liialliseen alkoholin käyttöön, liikennetehtäviin ja pahoinpitelyihin. Sunnuntai-aamuna Itä-Suomen poliisin mukaan kello 8 aikaan poliisiasemien putkatiloissa oli reilut 20 poliisilain perusteella kiinni otettua henkilöä. Pahoinpitelystä kirjattiin vielä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 8 rikosilmoitusta. No, kovia ylinopeuksiakin juhannuksen aikaan ajettiin, nimittäin sunnuntain puolella noin 2:30 aikaan valtatie 5 Varkaudessa poliisi pysäytti ylinopeutta ajaneen auton. Poliisi mittasi auton nopeudeksi 80 alueella noin 166 kilometriä. Auton kuljettaja myös puhalsi lähes 1,9 promillea. Kuljettaja epäillään törkeän rattijuopumuksen lisäksi törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja hänet otettiin kiinni rikosperusteisesti. Myöskin Varkauden yöstä kirjattiin 2 rikosilmoitusta liikennejuopumuksista. Itä-Suomen poliisin vene- ja jettipartiot valvoivat lauantai-iltana ja varhain sunnuntai-aamuna vesiliikennettä Itä-Suomen järvillä. Veneilijöiden asiat olivat pääsääntöisesti poliisin mukaan kunnossa, mutta vuoron aikana kirjattiin kuitenkin 2 rikosilmoitusta epäilystä vesiliikennejuopumuksesta. Mutta kiireinen siis juhannus oli Itä-Suomessa poliisinkin osalta. Eli koko juhannusviikonlopun aikana noin 550 hälytystehtävää poliisille kirjattiin.
1: Savon aallot.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Tiistaina 23.6. kello 18.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.
3: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen.
5: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
6: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: siinä myös ja time is running out. Kello on 16.48. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Pekkasen Mari täällä reilun tunnin ajan.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tässä Pyhimys ja Aksel Kankaanranta. Jättiläinen.
3: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

Pyhimys ja Aksel Kankaanranta, upea kappale, Jättiläinen. Ennen uutisia kuullaan vielä Mariskaa ja Pahoja susia sekä Cameron Whitcombia nyt liian.

0: Kuksen lystikkään, joo!
1: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
2: Kun sinä tai läheisesi tarvitsette apua arkeen, paikallinen Unna on lähellä. Tarjoamme Kuopiossa, Iisalmessa, Siilinjärvellä ja Lapinlahdella luotettavaa kotihoitoa, kotisiivousta, omaishoitoa ja apua arkeen asiakkaan tarpeen mukaan. Tuomme mielenrauhaa jokaiseen päivään. Kodinunna.fi. Palvelut kotiin kaiken ikäisille.
3: Vamos dansar. Tanssitaan. Kesä, ystävät ja viini. Täydellinen yhdistelmä. Kuopio Wine Festival ja Portugali kutsuu sinut Satamatorille 26.6.–4.7. Maista Vinho Verdeä ja ilta ystävien kanssa ja tanssi kesäyöhön. Liput osoitteessa lippu.fi. Kuopio Wine Festival. Makumatka alkaa Kuopiosta.
4: Juhlat on tulossa ja nyt nämä romut saa lähteä helppiin tästä pihasta. Onko selvä?
5: No joo joo. No, minäpä soita heti Romuharjun Matille.
6: Uuden ja käytetyn raudan ykköspaikka. Sisä-Savossa. Romuharju Oy. Katso verkkosivut www.romuharju.fi.
7: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialue osallistuu seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavaan Pride-kampanjaan elokuussa nostamalla sateenkaariliput ensimmäistä kertaa salkoihin Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Sateenkaariliputus toteutetaan Kysin Puijon sairaalan kampuksella, kampuspulssilla Iisalmessa ja Aalto-hyvinvointikeskuksella Varkaudessa. Lisäsi hyvinvointialue huomioi sateenkaariteemoja henkilöstö- ja asukasviestinnässään sekä järjestämällä henkilöstölle koulutusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Osallistuminen on osa hyvinvointialueen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Nuori aikuinen mies vajosi lauantaina veden alle Tahkolahdella Kuopion Nilsiässä. Miestä etsittiin 4 tuntia heti tapahtuneen jälkeen, mutta etsinnät jouduttiin lopettamaan illalla tuloksettomina. Poliisi jatkoi etsintöjä eilen koirapartion avulla. Pelastuslaitos sai hälytyksen ihmisen pelastamisesta vedestä lauantai-iltapäivänä noin 4:00 aikaan. Hälytyksen tehneen henkilön mukaan 2 ihmistä oli uinut kaukana järvellä noin 200 metrin päässä rannasta. Toinen uimareista oli vajonnut pinnan alle, ja toinen lähti uimaan kohti rantaa hakemaan apua. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei olla päästy hallituksessa sopuun. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo kertoi asiasta tänään sosiaalisessa mediassa. Perussuomalaisten puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi pääministerin ilmoituksen jälkeen Helsingin Sanomille, perussuomalaisten aikovan äänestää Orpon esitystä vastaan hallitusta repivässä avustuskiistassa. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia viedään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Pohjois-Savossa on hyttysiä tänä kesänä poikkeuksellisen vähän. Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen opettaja Mika Pajari kertoo, että syynä on pitkäkestoinen kuivuus. Viime kesän ja syksyn vähäiset sateet sekä talven niukka lumimäärä estivät lammikoiden muodostumisen. Alkukesän hyttyslajit munivat lammikoihin jo edellisenä vuonna, mutta niiden kuivuttua toukat eivät ole päässeet kehittymään lainkaan. Vaikka sataisi, rutikuiva maaperä imee veden nopeasti, eikä hyttysille elintärkeitä lammikoita synny. Pajarin mukaan hyttyskato ei kuitenkaan aiheuta luonnossa kriisiä. Linnut löytävät muuta ravintoa, sillä kirvoja on tänä vuonna runsaasti.
9: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. kulkee kelillä kuin kelillä.
10: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
9: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
11: Vilkuta. Vilkkupaikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Uuden Suomen iltapäivä.
1: Avicilta kuultiin kappale nimeltä The Days. 8:05 on kello. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä. Tunnin verran kello 18 asti ja WhatsApp-numero 0406195939 palvelee muun muassa biisi toiveissa. Meillä eräs kuuntelija laittoi viestiä, että morjensta studioon, onnistuuko kuulla Remu et Maria, se on niin biisi. Rullaava kesäbiisi, Remu ja Marian uusin julkaisu. Ja kyllähän se onnistuu. 10. kesäkuuta julkaistiin Emilia Miettisen kirjoittama Remu, Henry Aaltosen ihmeellinen elämäkirja. Ja samoihin aikoihin kirjan kanssa julkaistiin myöskin uusi kappale, jonka videolla Remu nostaa hattua omalle innoittajalleen, eli sedälleen Kosti Aaltoselle. Tämä Se on niin -kappale on Remun ja Maria Hännisen kirjoittama. Ja tiedotteen mukaan toi laulu kertoo totuudesta. Siitä, kuinka helppoa on osoittaa muita ja kuinka vaikeaa on katsoa itseään rehellisesti. Se on niin -biisillä soittaa Maria Hännisen tähdittämä yhtye Mount Mary. Ja orkesterin muita jäseniä ovat Petri Majuri, Jukka Jylli ja Otto Haapanen. Nyt kuullaan siis melko lailla uunituoretta musiikkia. Remu, Maria Hänninen ja Hännisen yhtye Mount Mary -kappale. Se on niin.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Lili ja Luna kappaleella Melanie. Tällä päivämäärällä eli 22. kesäkuuta vuonna 1986 Diego Maradona teki niin sanotun Jumalan käsimaalin, jonka ansiosta Argentiina kaatoi Englannin jalkapallon MM-kisojen puolivälierissä. Ja tuo osuma on herättänyt aika paljon spekulointia sittemminkin, jopa 40 vuoden jälkeen. No, tänään Lionel Messi voi kirjoittaa sitten omanlaistansa jalkapallohistoriaa, kun Argentiina jatkaa MM-otteluitaan Itävaltaa vastaan. Argentiina kohtaa Itävallan Arlingtonissa, Texasissa. Ja Argentiina lähtee tuohon otteluun hyvinkin vahvassa vireessä. Avauspelissä Algeria kaatui selvästi 3-0. Ja tuon illan hahmoksi nousi tietenkin Lionel Messi. Argentiinalaistähti teki hattutempun ja nousi samalla saksalaisen Miroslav Klosen rinnalle MM-kisahistorian parhaaksi maalintekijäksi 16 osumallaan. Ja voitto veisi J-lohkon kärjessä keikkuvan Argentiinan lähemmäs pudotuspelejä, mutta samalla Messillä on mahdollisuus nousta yksin kisahistorian tehokkaimmaksi maalintekijäksi. Messi on pelannut 200 maaottelua ja iskenyt niissä huimat 120 maalia. Ja tosiaan tänään on siis mahdollisuus nousta yksin tuohon tilaston kärkeen. Oishan se huimaa.

0: Iisalmi, Kuopio, Outokumpu. Oletteko valmiina?
1: Sirkus Finlandian juhlavuoden kiertue on käynnissä ja lippujen ennakkomyynti on alkanut. Huikeita esityksiä, henkeä salpaavaa akrobatiaa, vauhdikasta kuolemanpyörää ja perinteisen sirkuksen taikaa. Katso lisää sirkusfinlandia.fi ja tule sirkukseen! Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
3: Herää järvimaisemaan, rentoudu kylpylässä ja koe Linnasaaren kansallispuiston ainutlaatuinen luonto. Varaa kesälomasi järvisydämeen osoitteessa järvisydan.com/loma. Järvisydän, keskellä kauneinta Saimaata.
4: Superpoikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
5: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Hertz ja Miracle, kello on ihan kohta 5:30. Ootko seurannut omaa vyötärön ympärystä? Onko se mahdollisesti päässyt viime vuosina kasvamaan? Ylipaino, lihavuus ja liikkumattomuus aiheuttavat monia sairauksia. Kakkostyypin diabetes on usein otsikoissa, mutta rasvamaksa ei. Noin joka kolmas aikuisista ja merkittävä osa lapsista ja nuorista kuitenkin sairastaa rasvamaksatautia, usein tietämättään. Rasvamaksasta on kehittymässä kansanterveyskriisi Suomessa, näin varoittaa Munuais- ja Maksaliitto. Ja rasvamaksa on yleistynyt elintapojen muutosten myötä. Liikkumattomuus, arjen kuormittavuus ja ylipaino, erityisesti vyötärölihavuus, ovat yleistyneet kaikissa ikäryhmissä, näin toteaa maksa-asiantuntija Tarja Teitto-Taket Munuais- ja Maksaliitosta. Noin 70% rasvamaksatapauksista liittyy nimenomaan näihin elintapamuutoksiin ja kolmasosalla tapauksista taustalla on runsasta alkoholin käyttöä. Ongelmalliseksi rasvamaksan toteamisen tekee se, että varhaisvaiheessa tauti ei aiheuta mitään oireita. Moni saa tiedon rasvamaksastaan jonkin muun sairauden hoidon yhteydessä. Ja oireita tulee yleensä vasta sitten, kun maksa on jo todella piipussa. Tällöin rasvamaksa ei ole enää helposti hoidettavissa. Ja se lisää riskiä myöskin vakavampiin maksasairauksiin, kuten maksakirroosiin. Rasvamaksa lisää merkittävästi myös sydän- ja verisuonitautien riskiä. Vaikka rasvamaksa onkin yleinen ja sen vaikutukset tiedetään, niin Suomessa ei ole mitään yhtenäistä valtakunnallista toimintamallia tämän sairauden tunnistamiseen tai hoitoon. Ja liiton mukaan vain harvalla hyvinvointialueella on käytössä selkeä hoitopolku rasvamaksapotilaille. Teitto Taket sanoo, että usein rasvamaksapotilaalle saatetaan vain sanoa, että painon pudotuksesta olisi hyötyä, mutta käytännön neuvoja ei saa, eikä sairautta välttämättä edes seurata. Tähän pitäisi saada parannus. Ja rasvamaksa on yleisin maksasairaus myös lapsilla ja nuorilla. Linnea Aitokarin lääketieteen väitöskirja toi tämän esiin toissa vuonna. Rasvamaksa todettiin joka viidennellä ylipainoisella tai lihavalla lapsella. Tutkimus suosittelikin rasvamaksataudin seulontaa ylipainoisille lapsille matalalla kynnyksellä, jotta taudin kulkuun voidaan vaikuttaa elintapamuutoksilla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä on tietysti hyvä ajankohta lähettää tämmöinen tiedotetyyppinen artikkeli, jonka Munuais- ja Maksaliitto on toimittanut, kun monet odottelevat kieli pitkällä kesägrillauksia ja ehkä muutamaa siihen juomaa siihen kylkeen. Mutta hyvähän niitä omia elintapoja on tietysti miettiä.

Sister Sisters ja She's My Man. Tuossa eräs kuuntelija laittoi viestiä, että hän oli mökillä viettämässä juhannusta, kuten varmaan aika moni meistä on ollut jollakin mökillä. Jos ei omalla, niin sitten jonkun toisen mökillä. Ja hyttysiä ei ole ollut kiusaksi asti. Ja Savon Sanomat tietää tänään kertoa, että hyttysten määrä on herättänyt ihmetystä muun muassa Pohjois-Savon alueella, jossa itikoita on tuntunut olevan huomattavasti vähemmän kuin aiempina vuosina. Ja syy löytyy sääolosuhteista. Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen opettaja Mika Pajari vahvistaa tämän itikkakadon ja kertoo sen johtuvan ihan puhtaasti pitkäkestoisesta kuivuudesta. Pajarin mukaan taustalla vaikuttavat viime kesän ja syksyn vähäiset sateet sekä talven vähäinen lumimäärä, joiden seurauksena maastoon ei ole jäänyt isoja sulavesiallikoita. Tilanne on ollut kohtalokas alkukesän yksisukupolvisille hyttyslajeille. Ne ehtivät munia lammikoihin jo viime vuonna, mutta allikoiden kuivuttua nämä toukat ei ole päässyt lainkaan kehittymään. Ja vaikka kesäkuussa saataisiin vihdoin sadetta ja viime viikolla saatiinkin, niin hyttysarmeijoiden nopeaa paluuta on turha odottaa. Pohjavesivaroilta on ehtynyt ja rutikuiva maaperä imee veden niin tehokkaasti itsensä, ettei maanpinnalle jää hyttysille elintärkeitä lammikoita. Hyttyset ovat perinteisesti olleet tärkeää ravintoa linnuille, mutta itikkakato ei Pajarin mukaan aiheuta luonnossa katastrofia. Niin kauan kuin sää pysyy lämpimänä, linnuilla on hyvät mahdollisuudet löytää muuta syötävää. Ja tänä vuonna kirvoja on ollut kasveissa runsaasti. Toukokuun loppupuolelta Kaspianmereltä puhaltanut lämmin ilmavirta toi mukanaan kirvapuuskan, ja nyt kasvit ovat täynnä kirvoja. Kirvapuuska yhdessä muiden liikkeellä olevien hyönteisten kanssa varmistaa sen, että linnuille ainakin riittää ruokaa hyttysten puutteesta huolimatta. No tuota loppukesän hyttystilannetta on vielä vaikea arvioida. Pajari kertoo, että elokuussa saattaa esiintyä pienempiä ruskeita kosteikkohyttysiä, erityisesti metsäalueilla, mutta muuten loppukesän hyttysmäärä jäänee vähäiseksi, mikäli heinäkuustakin tulee kuiva. Niille, jotka kaipaavat hyttyskesää, Pajarilla on vinkki. Suosittelen Lappia. Pohjoisessa on tullut sen verran vettä, että epäilen siellä olevan hyttysiä runsaasti.

0: Lahden satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
2: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakala. Tulee sinäkin, ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
3: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Sokos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
4: Tiistaina 23.6. kello 18.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS Ilves. Ottelu isäntänä Laitilan virvoitusjuomatehdas.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Nelli Matula ja Hitaammin hautaan. Kello on 9:08. Puolen Suomen iltapäivä alkaa tämän maanantain osalta olla valmis. Pari musiikkiesitystä kuullaan vielä ennen kello 18 uutisia. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja palaa ääneen huomenna kello 13. Serial ja Stumbling In kuullaan nyt ja Rick Springfieldia vielä ennen uutisia Jessie's Girl. Moi moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla. Paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu. Meidän maakunnan ääni.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Onnea vieläkin etsiessään.
5: Savon aallot.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Pohjois-Savon hyvinvointialue osallistuu seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavaan Pride-kampanjaan elokuussa nostamalla sateenkaariliput ensimmäistä kertaa salkoihin Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Sateenkaariliputus toteutetaan KYSin Puijon sairaalan kampuksella, kampuspulssilla Iisalmessa ja Aalto-hyvinvointikeskuksella Varkaudessa. Lisäsi hyvinvointialue huomioi sateenkaariteemoja henkilöstö- ja asukasviestinnässään sekä järjestämällä henkilöstölle koulutusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Osallistuminen on osa hyvinvointialueen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Nuori aikuinen mies vajosi lauantaina veden alle Tahkolahdella Kuopion Nilsiässä. Miestä etsittiin 4 tuntia heti tapahtuneen jälkeen, mutta etsinnät jouduttiin lopettamaan illalla tuloksettomina. Poliisi jatkoi etsintöjä eilen koirapartion avulla. Pelastuslaitos sai hälytyksen ihmisen pelastamisesta vedestä lauantai-iltapäivänä noin 4:00 aikaan. Hälytyksen tehneen henkilön mukaan 2 ihmistä oli uinut kaukana järvellä noin 200 metrin päässä rannasta. Toinen uimareista oli vajonnut pinnan alle ja toinen lähti uimaan kohti rantaa hakemaan apua. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin esittämistä STEA-avustusten kriteereistä ei olla päästy hallituksessa sopuun. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo kertoi asiasta tänään sosiaalisessa mediassa. Perussuomalaisten puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi pääministerin ilmoituksen jälkeen Helsingin Sanomille, perussuomalaisten aikovan äänestää Orpon esitystä vastaan hallitusta repivässä avustuskiistassa. Orpon mukaan ministeri ei voi edistää asiaa ilman hallituksen hyväksyntää. Asia viedään valtioneuvoston istuntoon käsiteltäväksi. Pohjois-Savossa on hyttysiä tänä kesänä poikkeuksellisen vähän. Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen opettaja Mika Pajari kertoo, että syynä on pitkäkestoinen kuivuus. Viime kesän ja syksyn vähäiset sateet sekä talven niukka lumimäärä estivät lammikoiden muodostumisen. Alkukesän hyttyslajit munivat lammikoihin jo edellisenä vuonna, mutta niiden kuivuttua toukat eivät ole päässeet kehittymään lainkaan. Vaikka sataisi, rutikuiva maaperä imee veden nopeasti, eikä hyttysille elintärkeitä lammikoita synny. Pajarin mukaan hyttyskato ei kuitenkaan aiheuta luonnossa kriisiä. Linnut löytävät muuta ravintoa, sillä kirvoja on tänä vuonna runsaasti.
2: Säänteille tarjoaa Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
3: Suuressa osassa maata on selkeää ja poutaa. Maan pohjoisosassa esiintyy kuitenkin sade- tai ukkoskuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-24 astetta ja huomenna 15-21 astetta. Yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja luoteen välistä tuulta. Tänään tuuli on puuskaista.
2: Sään teille tarjosi Kuopion joukkoliikenne Vilkku. Kulkee kelillä kuin kelillä.
4: Vilkuta. Vilkku paikallisliikenteeseen on tullut entistä enemmän vuoroja. Tämä tarkoittaa sujuvampaa arkea, vähemmän aikataulujen miettimistä ja helpompaa liikkumista. Käytä matkustusaika hyödyksi ja tee samalla ympäristöteko. Lataa sovellus ja vilkuta itsesi kyytiin.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11 heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, Muumaa Mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: kaikki.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK Kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
6: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23. Suonenjoen mansikkakarnevaalit 10-11. Heinäkuuta. Lavalla Juha Tapio, Portion Boys, Suvi Teräsniska, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Yö ja J.P. Leppäluoto, Komiat, Kostee ja Eemeli. Kun elämä tarjoileekin mansikoita, Suonenjoki, muu maa mustikka. Lisätiedot mansikkakarnevaalit.fi.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

what you want. I want for you. And we can work together.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.